Бүгінгі күнде 60 жастан ашқан Ли Шуйен яныла бір тал яхшы ұруқлық үчін чепіп жүрмәкті. У сорт етіштіріп қалмай яна нұрғын вақтыны ілмей тәдбір бәлгіләш вә пән техника мұлазымыдегі сарып қылып, әм пақтықчылық кәсіп өткіліні игіледі, әм бүтін күші білән пәнні ұмымлаштырыш оқушлықыны төзіп ішләп чыққырышқы етәкчілік қылды. Ли Шуйен мұндақ деді, сорт етіштірішнің чекі йоқ, удул йол техімі йоқ. Тәжірібіні хақиқи түрді етізді еліп барғандыла андын пұқраланы нәпке еріштірдіған нәтижіләні қолға кәлтіргілі болуды.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерлер су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип қалган көлдерге түшмеслик, хатерлик сахилларда су кешмеслик, чамы етмейдиган ишларда қаһарманлык көрсөтмеслик керек дегенлерни өзіңіз ва балыңыз

0: Нын қаллысы сандыру. Навада бірәрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімі. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шекенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Hörmətli radioloji dostlar, əmli hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçədə 8-ci ayının 27-ci günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 15-dən 25 Selsiy qradusqəcə. Ürümçədə 8-ci ayının 28-ci günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 17-dən 29 Selsiy qradusqəcə. Ürümçədə 8-ci ayının 29-cu günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 19-dən 33 Selsiy qradusqəcə buludu 3 bal şamal çıxdı. Әділік тосла әмді Абдуным районымыздығы 16 шарының аварай мәліматын алыдымыз. Үрімчірі хава ұчық температура 15-дің 25 селсия градус құча. Алтайда өткінші әмғұр еғіп кейін хава ежіліду температура 11-дің 22 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық температура 11-дің 25 селсия градус құча. Қолжыра хава ұчық температура 16-дің 31 селсия градус құча. Орталада хава ұчық температура 14-дің 27 селсия градус құча. Қармайда хава ұчық температура 16-дің 27 селсия градус құча. Хүйтінді хава ұчық температура 14-дің 29 селсия градус құча. Шиханзіра хава ұчық температура 15-дің 28 селсия градус құча. Санжыра хава ұчық температура 15-дің 27 селсия градус құча. Хумылда хава ұчық температура 17-дің 31 селсия градус құча. Тұрпанда хава ұчық температура 26-дің 36 селсия градус құча. Қорлыда хава ұчық температура 20-дің 33 селсия градус құча. Ақсуда хава ұчық температура 16-дің 31 селсия градус құча. Атышта хава ұчық температура 18-дің 33 селсия градус құча. Қашқарда хава ұчық температура 19-дің 34 селсия градус құча. Хотанда хава бұлытлық температура 21-дің 33 селсия градус құча болуды 3 бал шамал шықуды. Ауа райды мәлімат аңлаттық.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Көл білін құмлық құшып кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған көңілді керек жай. Дақылту Шинжандыки сәйя деп тәріптілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліте соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.

0: Ой, ескі мұған деу не? Пәре ханым, сіз мүшіндан бір.
1: Не болды?
2: Тұлысы мейлі. Қойшын ауыз сәті өнді алмасыла бір қанчы ұшырла башын еткізе дұрышан
0: күлі. Мақын, еткізе тәйлі аңлы.
2: Мағу 8-інің 27-інші күні кетшіден 28-інші күні күнізгіче Илі Дәрия Вадысыдеке тағылық райыла, Жәнөбі Шинжаңның ғарбедеке тағылық райыла, Ақсу Улайтының тағылық райылары, Койлон Теғының шымалы етіке қатарлық жайларының қысмен райыларда азырақ ямур яғыды кән. Шымалы Шинжаңның шымалы, Санжы Обласының шәрқи, Шәрқи Шинжаң қатарлық жайларының қысмен райыларда 5 бал әтіп

0: Кеге вактылады? Азыр күндүзүмү болууду, кеч тараптын болду, эт күндүзүмү болду дегенде эке.
1: Туура.
0: Онда болсо Үрүмчүдөгү Хотан ичкинчи көчөсү өзгергенлиги акыдагы учурун жеткизебиз. 8-нче айның 25-нче көне Үрүмчи шәһәре Сайбагы районындагы Хотан ичкинчи көчөсүндә мәзелек таамларының хуш иде атрапкы тарап саяатчыларның аягы үзилмеди. Бу Ванхун мәзелек таамлар көчөсүндә халыкка кулайлык, йөрүшлек әсләрләрнең дәрәҗәсен үстерүш тәмамланды. Пакиз, йип-яңа көчө мөйти, мөкәммәл булган мөйит тазлыгы, турыбы торы әсләрләре кайнак тормыш йыдыгы толган бу көне көчөдәге мулазима сүптене яны үстерде.
1: Әр қытым саяатчылыкның ават мәзгилендә Хотан ичкенче көчесе күнеге оттыры исәп белән 30 мең адам қытымдан артык саяатчыны күтеп алды. Әсәдәге мөйит тазлыгы, су чыгырыш, әсләһәләрнең иктидары етәрсез булыш, аммими хаҗатханы кемчил булыш сәбәплек шәһәр аһаллары ва саяатчыларның саяат кылышыга кыенчылык тудырган иде. Үзгәртелгәннән кин көче районында яңадан мәйве шөпке әхлас сандыгыдан 8 көпәйтилде. Көчі бойыға датлашмас пұлаттын ясалған тұрмыш әхлас сандығыдың 15-і орынтылды. Әтіраптікі олтырақ районларға мас қадамда тұрмыш әхлас сандығыдың 65-і сәпләнді. Төт нәппәр мәқсіз мұйы тазықы қызметісі көчіні бойлап тоқтымай тазық қылышқа орынлаштырылды. Шынан бұлан бірге көчі районныке 8 амиви хаджетханның әмісі сұртқы ичевитылды. Яна әмили адам саныга асасан көшмө хаҗатханы сәпленеп, шәһәр аһаллары саяатчыларның шилтиш ихтиҗын толык кандырды.
0: Бу кытымкы турбы торыны үзгәртеш курылышы умумйөзек тәмамланып, яңадан 35 ямгыр су чыгырып итеш кудыгы көпәйтилеп, юл юзының су чыгырып итеш ихтидары көрүнәрлек өсүп, һәм көче районының кыяпты кугдалды, һәм амының юл йөрүш бехатерлеге капалатка иге кылынды. Бұның білән көні көчедеке қайнақ тұрмыш едіғі толған кейпият ұзаққычы дауымнышы шарайдығы игі болды.
1: Токсиклі тәйдігені де қат қылан, өрімчі қатна сақчылары қаттық текшіру атыды. Яқынды қанат яйдырылған мәқсіз түзе шәркеті де вәзепі ижра қылыватқан халық сақчылары текшіріп байқыған юриш чекленген йолларды токсиклі тәйдігелерігі қарта бірні байқыса, бірні жазалашыны йолғы қойды. Шынан білен бірге, бейхатерлік қалпығы кейіп, кеймей токсиклі тәйдіген. Токсиклітқа олтырғаларына, олтырғанға нәқ мейданды нәсиет ва тәрбия қылды.
0: Оның башқа токсиклінің сүретін ашырыш үшін өзгертіп құраштырышының үшірін қауіпі әсіліп ашмақта. Өлчәндән ишип кеткән бер кысым токсиклитларның яны система шифрын ишип, үзгәртеп кураштырганнан кин, сүрәте сайтыга 40 километрга, хәтта оның да юқырыга яткан. Әмма токсиклитның тормозлаш арылыгы узун, чакының чоң кичиклек өлчүме кичик болгачка, токсиклитның сүрәте бәк тез булып кетсә, бурылганда мәркәзнең кечиш күче ишип кетеди. Ямгырлык күлләрдә яки җитди әхвалга юлыкканда, ролны җитди бурганда, асалла янгы тейлеп кетеш, хәтта өрлеп кетеш катарлык акыбетенә тасаввур кылгылы булмайдыган әхвалга көрүлүди.
1: Катнаш сакчылары токсикле тәйдигүчләргә катнаш кайсыгы чокым риая кылып, яр юздәки моторсыз катнаш васлары юлыны таллап меңишни. Әргизмо бердәмлек кулайлыкны көзләп, хәтәргә тәбәккүл кылып, юриш чекләнгән юл бүлекегә кирмәслекне әскәртти.
0: Яны бір ұқчырды иқтанлады болса аңығы жыла. Йол қатнаш бейхатарлығы қануның өзгертілген лайесі 8-нің 25-нің күні 14-нің нөвәтлік мәмлекетлік қалық құрылдей дайыми комитетінің 24-нің қытымлық иығынының қарап чықшығы сұнылды. Бұл қытымқы өзгертіште деққат мәс халатты автомобил айдаш, мұрды автомобил, Өлчәмдән ишип кеткән автомобилларны төзәш ва токлык велосипед, юл игелеп сәйли кылгычлар коллективын башкарыш катарлык гәүдәлек мәсьәләләргә мәркәзләштерелеп, төзүм тәдбирләр каратмалы калда мөкәммәлләштерелде.
1: Йол катнаш бехатерлеге канунның үзгәртелгән лаесендә токлык велосипедның моторсыз катнаш васлары юлыда йөргәндәки иң юқары саатлык сүрәте чеклемесе 15 км-дан 20 км-га тәңшәлде.

0: программамызды даамлаштырып атабыз алгычылар. Анда эми бу харитеге карайдыган болсак, тосулган уюлардын келиби экен, э?
1: Азырны өздөм Шимуго жолу, яны Бенчен шилодон Доңчоенлу Шимуго багчыга чыгыдыган, кырдыган жолду сал тосушпай, сал эмес келип тосушпай экен.
0: Ой, ыгыр тосушпай экен. Bunun yeni bek tosulup atqa yolun bir simal garfu yolu ya, yani majanopten simalqa buğa yolunuş. Bu yoldu mu vekşi tosuluş bakken?
1: Yani muşu, aşu garfu yoldun muşu Şimgo yolu kırıp, muştak minip, Şimgo bakçının atrapına hamız tosulup gitip de ya.
0: Doğru. Andın ma bu Xonsan yolu, Xonsan yolu ma o sesemol taraptına başlap, Мағарыптың шарқы бұға үйлініші мау бұймыр тарапке ашу тараплады, бірақлам тосылыш бәкен.
1: Чинген үйлі, яны мұшу Шинмен үйлдің Доңчан үйлі қарап маңға үйлінішті мұ тосылыш егіркен, а?
0: Қарфу үйлін ашкіл үйлініш тосылып тұғу.
1: А-а.
0: Ашкіл үйлініш тосылыш бәкен, а? Жанаптың шымалға, шымалдың жанапқа.
1: Тоғыра, онындан башқа Шишан үйлі, яны Шишан үйлі көтірмі көріктен Шишан сізей қарап маңға үйлініш таптымы бұла көпкен, а?
0: Анда ма 5-6 шимали юлы, ма аршан гарбе юлыдан башлап тосулган кен таки ма муапкет көрүкке кадар, а?
1: Онундан башка Винчен юлы көтөрмө көрүкке, яны Доңарфандан Нанху доңлу карап маңга өнүштүм аптымы була көпкен.
0: Шаркы айламы көтөрмө көргөнү дедиңиз, а?
1: Демидим.
0: Демидиңиз ма? Лазы мендей шаркы айламы көтөрмө көрүкке şu Вайханыкка кириш ыгызыдан башлап көрүкчү болго арылык муш жол бирок лам тосул кетипти.
1: Бүгүн карасак Тянсан районунда жолдор ачык экен, лекин Шимго районунда тосулуш бир аз эгер экен, э?
0: Дундалян карбы көчөсүдө мушундай экен, шималдын жанапкы болго жөлөнүшү. Бул жол мушунда тосулупту.
1: Онундан башка карайдыган болсак, мушу Жоңи докторханасынын тарапындагы жолдор, Хотан көчөсү, Ютен көчөсү, Читай жолу, Хуанхэ жолу тосулуш бар экен. Онундан башка мына Лунчэн көчөсү, яны мушу Мэнжэнин алды, э? Калак докторханасы Мэнжэнин алды да тосулуш бар экен кызыл жыракта. Лекин мына Тянчжи жолу жакшы экен азырча, э?
0: Азыр яны авазы кучурлардын аңлайдыган болсак, катланууф жори.
2: Анын болсун көрүк носун унутканна көрсөлөдөн. Тамасына мы тосотур экенмен да.
0: Шу шу шу шу ама программаларны алгыныңламы?
2: Мехраханым мен тамагына жакшы. Мала жыйнарлардан көрүп чыгып, эми көрүк носу будуван карап манга жинне шараган кине.
0: Шинфу учурунга бир карап койгон болсаңлар деп учуру абаткенген. İşten çöp, maşini korogu toktutup koyup, öyge çiketip, adısa degende işka mağdıgan çağda karısam, maşinin hılıcık yerini sürküytip, cicivitip ketken bozganda kılmız. Korun o gen konusuğu karısam çıkmaptı, maşinda telefon numarı bati soğuytip ketke adam ya telefon kıp koymaptı, bunda ekvalı kanda kılışımızda. Bu an şu soğutke adamınki, kanda adamınki bağlı kış, özün soraydıgan, mıntak bir mesuliyet eni ba, Аңлык бир адам болган болса, телефон кылып, мен машинаңызды сүрүп аттым, я азыр мен алдыр айттым, кайтып келгенде кин параңлышайлы, яки сиз бикап болгактыңыз, мага телефон кылың деп, номерни калдырып коятты, телефон кылатты. Эмди бил амилияты сүрүлүп кеткенни эч кандай шопер билмей турган жок шундамы? Көпүнчөк баласы билди сүрүп аткенни өзүнүнки. Бунун да кастарлык бар экен. Лекин эмди шугунусу кайсы машина ичкенлигин билемей калдыңыз да. Бу жанкуңдызсыңыз мо чыкмаган болса, Bu jankun ba mı ken? Jankundu hatırlanıptı mı? Jankun hatırız ba mı? Ba bu gayık vallası da çıkmaptı diginiz işkanda maşın demek korodu sokmadı digen gap mı? Yakubu mısa aşı tarafta jankun tatan mı digen gap mı? Eğer tatkan ekval astı da işkanda maşının sürkep ötüp ketkeligini köyümügen bulsanız başına ağırı teşürüp. Demek o korudu boğan iş mehmesi de, hem de özünüz bayıqmağın bulsanız, dikkat kımağın bulsanız, başka yerde boğan buluşu mümkün. Eğer korunun ki sizden maşını toxtatka yerinizde, siz maşını toxtatka orunda, cengon tatamıga iş opkasa, hem de onun amal yok. Siz o ispatını təmirleyemegen dekin, sen kıpsan ya bugün çıkıptı diyemeysiz emes mu?
1: Doğru.
0: Bu şeyin arkalık bir taraf kısınız buldu da, eğer o işlemedesiniz. Özünüzün ki.
1: Айтсы тили деген достумуз дейди, мушу Шимго бакчына алды, акыйкатан машин бекчек, а ян тарапка келип калсаңлар кешип кетеди чыккыча дейди.
0: Болду. Жабылануу учур.
3: Жерге кирген маилимиз эмне бир кайрылганда эптегенде ушуканбы бул суалга суу ошосу жооп бергенде сиздин акыкатан кайрылганлык ушуканды мурдан жооп бердиңиз. Эмне кирек бергенмү деп түштү Адылжанды сораммы я мышалар болуклар эмне маилимиз?
0: Мында ишиму.
1: Адылжакамды сорямай түштүм мен ба. Менден сорсайын окшо жооп бермесем.
0: Демек эмди мау аңлыгучумуз сиз аттегенде риясатчынынки дегениге ним кыланмай янас эветкен алскенде буни канчылыгы адамдын суурусуңуз асасан мушу атыраптын мушун чөрдөп туруп жооп бериши мүмкүн чүнки бу иш инык иш бунун натыйжеси му мушундай ички тараптын такил кылышка болодуган натыйжа. Әмсі ені қарапақ айлы азыр мау хұң чау қабырсталық маңған юл Шимгу бақшының алды Шимгу бақшының алды ақиқата машин жықтапты байықы құчыркен
1: Доғыра
0: Ондақ осы біз ені давамлық түрді аңынғы жылырымызға программымызға орылаштырылған мәзмұланы еткізген босақ сөзләпәген босақа
1: Жоңчоу байрымы дөлет байрымылық саяетке алдын келешеш қызғылығы көтерілді. Шинжан дауымлық дөлет ішедегі ұзын линиялық чоңқұр саяет тізімлігі де башламчы орынды тұрды.
0: Тоңчың лүйшін салық мәлімат.
1: Оның көз пәсілді ғайри мадди мәдениет мұраслардан ұзырылып, епәк өлі мәдениет томыры білән ұчыршың.
0: Шинжанда тақ дарияларының хайватлык, гүзәл мәнзирәсен башка, яна гүзәл мәнзирәләрнең аркысыгы юшырынган җанлык гайри-матди мәдәният мирасыры мәдәнияте ба. 2026 елның күздә Шинжандагы нургын җайла гайри-матди мәдәният мирасын ес кылышны күзлек мәдәният саяхат файәлетеге югырып, гайри-матди мәдәният мирасыры базары, халык өрп-адәт күргәзмәсе, ан-анави һөнәр сәнгатьнең мәнзире районы, көчәләге кергизеп Саяатчыларны көгілі, тұтқылы, өзі бейвасты қатнашқылы болуш, Ипек Юлі кәң зімінедегі әвлатмы әвлат давамнышып келіп атқан мәдәният мәхби шифіріні оқып түшініш имканетегі игі қылды.
1: Толи найесіде ғайри мадди мәдениет мұрасыры базыры тәсі қылынып, чық тұқыш, милли кештичілік қатарлық әнәлмей қол үнәрвәнчілікі нәх мейданда көргезмі қылынды. Саяатчылар олтырып, үнәрвәлләрдін адди қол үнәрвәнчілікні үгініп, өз қолы білән кичік бұйымларын ясап, саяат хатирі бұйымы қылып алды.
0: Ақчы найысы да Манас эпосыны чөрдәп, Манас хикайысы көчісі бәрпа қылынып, бүркіт мәдәнеті көргәзмісі. Ән-әневи ат мініп оқия итиш. Қырғызланың қол үнәрвәнчілікіні ес қылыш қатарлықла даимлаштырылып қанат ейдірілді. Бұ жайда эпос хикайларыны чөкмі шәкілді ес қығыл болуды. Кечеде яна Манас кечісі баш темылық базар, чырақ көргәзмісі ба. Күндізді мәнзері көріп, кешті мәдәниетні ес қылыш әндесі дәл жайда әмәлейләштүрілді.
1: Илі Дария Вадысы, Алтышуар көтісі, Қазанчы халық өріп адет көчі районы, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны ес қылышны давамлық елгі қойды. Милли чалғу ясаш, көн хұрым үнәр сәнеті. Әнәнуи милли киім кечек үнәр сәнеті арқа-арқыдан намайян болды. Көчіларда сәйлі қылғанда пат-пат домбыраның иқымлық ауазына аңлығылы. Ақынлар етішіні тасадыбе ұшыратқылы болды.
0: Аптоном районның 2026 жылық мәдәният саяат тарақият иғынада мәдәният саяатының чоңқыр юғырылышығы түрткі болып, ғайри мадди мәдәният мұрасларыны жалландырышыны мұйым юнөліш қылыш. Тұрғын халатта көргәзмі қылышлы әмәс, бәлкі ғайри мадди мәдәният мұрасларыны мәнзері районларға көчіріп кіріш. Байрам тәнтәні пайлиятларығы сондырыш. Ән-әневи хүнәр сәнәтіні әмәлиятті жалландырыш отырғы қойылды.
1: Саяхат, сүрәткі тартып дақа қылышлы әмәс, бәлкі бір мәйдан мәдәният сөкпіді. Тәби мәнзірләріні айнылып еріп қалсыңыз, қадымыңызды асылтып, ғайри мадди мәдәният мұрасыры базырғы беріп, милли чалғыларды орынылған нақшы музыкаларыны аңлап, көні үнәрлеріні өз қолыңыз білән ес қылып беқін. Шо чағдыла, Шинжанның гүзәлікінің егіз тағ, көл мәнзірісінділ әмәс, бәлкі әждаддың әвлатқа давамнышып келіватқан адемиет иліқлықыда ішкәлікіні түшінісіз.
0: 2026 елідегі алтын күзді бір мәйдан ғайри мадди мәдәният мұрасылары ұчырышығы беріп, чалғу музикалары, нақшы садалары вә қол үнәрвәнчілік іштіде чоңқұр әм парлақ епәк елі мәдәниетін ес қылың.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікке желі лукандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтте, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Бұл программыны Шыңхуа Жанобы Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, түш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кесәліклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шыңхуа Жанобы Юлы 578-ші номерлі қорының 2-ші қайытыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-98-98.
6: Бұл программыны

0: Майты кыңлама аны мен немеленде кисеге деп ишеде.
1: Бүгүн 27 болса, 2 күнлүк вакыт калыпты. 2 күнгө иштегиле үлгүрдү.
0: Үлгүрдү.
1: Үлгүрдү. Ада бир акшам үлгүрдү.
0: Адатта бир акшам услумай изибес үлгүрдү.
1: Каплан.
2: Амзема дагына калхараман, мен хо жаңлатадым, мен хо мажи карахманга йөнү шараган кин.
1: Яны бир учурай.
2: Амзема правыны 15 жылдык сүз вакты ташкан болса, алмаштырыштан кандай кылып бурун кылышыбыз керек? Травманы сыркаса.
1: Ой, 90 күн бурунлук кылсыз. Окшош, 90 күн бурун ашы алмаштырдыган, еңилиндиган дәвр келиштин бурун кыласыңыз болду. Канча күн бурун? Эмди бек бурун эмес, 90 күндөн баштап şu күн ичти кыласыңыз болду, э?
2: Кандайма травманы кетти?
1: Э, болду.
0: Şunun olan kanşarlık hede edepsiz gidip dur. Siz tamak yevelip şık çık etken siz. Bol musun muşu işleyince ooo bir vakit işley etken siz deydi Bekri.
1: Muşu saat 12, 12 yarımda tamak yiyinli kilem de. Naştık kıvaldıken siz deysiniz doğru. Doğru mu?
0: He, o kunduz ayda ma oturlukta bir ma programdan düşü bir atal men bav. Azıraq su.
1: Kongşu, pistol pəmədür.
0: Bəldi, şunun olayın qosq toydu. Bunda bəslik cinəqə unçilik çıxı yap gətmüsün buldu.
1: Cüdiyin tərəfdə maşallah bək çıx deydu, rəhmət.
0: Bəkri yini deydu, şu jillik mükapatını saxlavat qaxşaydı deydu.
1: O mu ba? Bapdı, oylığını badı. Bulaq bəşi köçələri ravan deydu. Abudu, şunun olayın nim maşını alıman dedi Qaysarcan. Nim maşını ilişini oylaştınız.
0: Сөйгө дейді, дабазады мені пойыз, еңі пойыз станцияға келдім, ел үшіншілік раван дейді,
1: әдіңіз? Әті, менің автомобилім программасы қатынасыңыз, әмім кеспей қадымламы қатынышыды, сізге ихтияжыңыз бойынша, әнкен басыны дейсіңіз, сізге яқшы машиладымы тәвсия қып бұрды. Бәлкім көңіңіздің бір сан болушы мүмкін, әгер бір көңіңіз бір сан болмаса, әті менің автомобилім программасы қатынасыңыз, мәслет алалайсыз.
0: Махмуд Тәмкен.
3: Мен моды бәдір сайкен күдің мақмыттан. Моды сайдар шопылық мектебі істейна. Мүші риясет біләдің мүштіреттерге үткенлі дамыды. Дабылта бір көрішей деген тен.
0: Риясетшілердің
1: азықшы. Мұрахмет ба?
0: Мұрахмет ба? Мұрахмет ба? Мұрахмет ба? Моды бәзірі сайкенті де.
1: Сайкентігі басыңыз Мұрахмет деген қызметтішіміз. Мұрахмет жан ба? Мана чапчалын аясы да авазымыз яңырақ чықып атыды. Әлбәтті бұ яңырақ авазны Осман әпендім чықарып атыды да, ар радиосы бәк есіл жүмі Осман әкіміздің.
0: Нонмин баба.
4: Яшар жан, құрыза яқсыздыңламы.
0: Яқшы ма?
4: Біздің бүтін жақсыңызға аңлап атымыз. Әр қайс тірегалыңларының қымыт.
1: Әй?
0: Ой, біз лікті қалды е. Әр әхметлікін, дауымлық яқтырып аңлан.
1: Мото шыңен вақты мүш ай ішчеді, бір нәч күн өтіп кесе, өтіп кесе ішіні болмайды одадаққу. Өтіп кесе ішіні болмайды, деке мүш өтіп кеткендің кейін кем шу вақыт ішчеді, әйдімісіңіз лан болды. Әйдімісіңіз болды, әнікен вақты да шыңен қабылан, жүмі?
0: Мен дедім ғо, мен абай дедім, ау шынфын тұңчың, чоң правының практикі мәзгілді 6 номер, яке 6 номердің артық татылып кесе 12 ай созылды жұмы практикі мәзгіліңіз. Әгер де...
1: Үгін шықылдан имтан берің кен?
0: Яқ, әгер де, мандақ ке, 12 ай созылды ке 6 номердің, яке 6 номердің юқыры татылып әсе 12 ай практикі вақты созыламды ке, әгер де созылған...
1: Практикі мәзгілді.
0: Әгер ені ашу созылған практикі мәзгілді, яны 6 номер, 6 номердің юқыры татылып кесе, бірақлы бекау күтеді.
1: Сізгі тек қал 6 ай вақытыны ұзат бәгіне, сізінің позициясын өзгерсін, бейхаттар ел үйірсін, тәп бәген яқшы пұрсет табу. Розжан.
5: Сала, мұрман әткіштер, күзәді яқшыны, ғанда авалыр яқшы, авалыр әдеттемісі, яшар яқшыны, қышқа дейіл қалы өсен, қышқа Тархан Солатарайның алы көзім, көшін үшін үлер алай кен, дойы қауда сізі көмәдіңіз ғо, дойы
1: қауын Бәлінге қылдыған балы жүмін, чырайлы қыптан най сүзік бәлін ұшыр берді.
0: Сәр бұл бұл е, айықынем әнсірмен, өзен бір құлық бақымен сізіне, кинолат чөчір салымен, деп, оқыды лағмәлін әвәт деп, бұл чөчіріңіздің рәсімін әвәт келі бір жылы ұл деп, құндыз айдамды мұшы бейіншаныңызды бір жыл туған чөчір өлен бақам сіз сәз, бірдәм чөчір өлен бақымы дейсіз, бірдәм лағмән әвәт сіз, ол лағмыныңыз оқшымапты қарысам.
6: Бұл не маш?
0: Қанда лағмен бұл. Лағмен емес гэнгөке тіхі бұл.
1: Гэнгөке ма бұл.
6: Бұл не маш? Бұл маштан ішіп кеттіңіз ма бұл тамақты?
1: Мүш өзім қорып қойған сәр.
6: Тоу, ама қыра.
1: Кірім олығыны.
0: О, қыра.

0: Әмді ұшчыр бәсәк болуды ұдысла, ел ұшчырлар беріңла, қайсы елады кеті басыла, еланың әйқвалары қандақ. Қатнаш қай сұрайдыған суал мәсілі әтіңла, бағымыз орсаңла болуды. Азыр әмді тойында бейбас көз түшіқті ұсла, шыппен қауды ба, шыппен қау кіріңла. Оқсашла, төләт езгіда Шинжан 1074 деп ясаңлан болды, бәйәкі пинча. XG 1074 деп қошып алсаңлар болады. Найт адаттымы, яхшы найт деп кіші білім беретін, ұшыр яхшы ұшырлар жолында қошмаған достар қосып алыңдар.
1: Элік күні Шырайлы деген тетік Құндызайда Шырайлы деді ме кім деді? Құндызайда мұшы сіз рақетішмеді ме? Еріміңізге қар, еріміңізге тағылат деп киіп алыпсыз деп.
0: Бүген,
1: бүген рақетішіпті ке, мана тағылат деп шықты Құндызайда.
0: Бірақлама.
1: Бірақлашы. Şunu olan abay prava başkuruş kesplerge ay soraydıgan sualanla bos yolanla desek ma tiyenzey dep doğru yasaçla ma qanda işme yeniden maşin alğan boşa ep bolğan idem yen tüşemedim deydi boşa apsız. Boşanın
0: gep emas bu.
1: Boşan dep.
0: Am maşinıñızdıñ tekşürdiğan waqt iken. Maşinıñ ilaq tekşürdiğan waqt. Hazır eminimiz normal alat iken 2000 jili?
1: Yoq mana ma bu mejburi sugurtunun kimi toşılğan waqt 2027 jili 4-nji aydıñ 4 iken.
0: Келе жылы.
1: Шыңыян вақтыңыздан тошыдыған вақтымыз 2027 жылы 4 айының 30 екен.
0: 2099 жылы пофи қылды екенсіз. Болды, басқа жоқ.
1: Басқа жоқ. Машинаңыз диям қымбапсыз, жақсы екен.
0: Бейхатар айдан. Анаңыз ұшырладын, авазы ұшырладын, абликім вейжаным деді ке.
2: Қандар ақи, ашарджан әдеш.
1: Жақсы ма әдеш?
2: Құндайда жақсы ма? Әммам яқсы ма, жолдары берем. Жеңіз қолы алды
0: Әй, Раван, яқсы.
1: Мақұла, Әдеш.
0: Бақтиярның ұшырай.
2: Қалан-қалан, қасқарын болын мұқ. Бұл ұшыра. Жанған сәйкеді, үйлер бәрілікінің алды, үйлер бәрілікінің әрсізін алды тұрдың. Құшыр, үш, жылдар алын.
1: Мақұл болды, Шырайлы дейді. Бақтияр,
0: ұтшығыңызды телефонны аш бір итіп сізген, ә? Телефонды сәл бір бұшақылы шәкбалы ба, әмді ұжыра кеткендек тұр телефоны.
1: Әй, Бақтияр атыны дей оны. Өйдікілер атқа ақшы.
0: Өйдікілер, өйдікілер қапқа қамыса, өйдікілер кіл ат, бішіқ атқа ме кедей ме?
1: Бішіға.
0: Бішіқ дей ме, шоң там қыл тегді де, шоң телефон бізе, пүчілі нүш ба. Шоң аваз сүзік емес де, бәхте.
1: Вақты да, шо, оңшан ғани,
0: ә? Шо.
1: Шырайлы дейді, ішкенші доктор ханның шымал ішкеді қирейді көп, оныңды башқа нән ляңпо раван дейді,
0: ә? Мына мехмалар машқансық беріпті, шисәндікі, мейкі, мейші, мына шақыржан. Мехмалларымның ба тамақ бұйыртылған аруымасын сүрет тартып алғандым беріштің авал сома қыпты тамақ бұйыртыплы бармай қараңла мен манда ипық кіріп алдым деп
1: аш тарап кү өссәм үш мехмалларым ашқансы кіріп бір қатшы жер көп ішіп келемін деп
0: рәсми аш бек
1: қаз уақытым етмей отырды
0: шындақ аш қосақны ілқи нұрғын достарымыз ба ке ілқи найт яқшы оптан нәсілін талып еп па Әдем өзін ашында күтіш керек қой. Сәл керек осы мұ, лекен оқыса ашу елін біз басақ әрзейді қой.
1: Тұғыра.
0: Мен Шакыржан азыр ашы сәндікі мехмаларым ашқансығы маңған чеғы ба?
1: Тұғыра.
0: Беріп қысыңыз мұ қой, бәкімі сақылатмайды ола. Шында аштық чықыр тамақларыны.
1: Абдыремка. Болды.
0: Қанжи елу қошын еді Раван әйдір ана қыз. Бұдам таксист сіздің ұшырыңыздың бәк оқыдық, сіз манда әдісіңіз тұғырынмайды. Качуң ачалдың шарық тарап қарап маңдым қошын еді елу ашында Раван ұшырымны оқымыдың.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканада күрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобилда, үйде, шундайла һәр жайда 107.4 катнаш сәнгать радиосының программаларын аңлап. Хушал минутларда, көңіліңіз ерін чағлады. Ярдәмгә мохтаҗ вакытларыгызда яңала 107.4 катнаш сәнгать радиосының программаларын аңлап. 107.4 катнаш сәнгать радиосы сезнең ихтиҗыгызга һәр вакыт хулак селешне халайды.

Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылыватқан жолдырыңызды біз әмра программыз.

0: Қане келген жол учурлардың достарға бір жеткізетейлі, а? Яшлар жолы қош линияда машиналар көп сәл-пәл тосылыш ба дейді Нұрның учуры.
1: Мәмәтәлі, менің учурымды көмейтіп барсылар, риясатшылар төрт қитім учур қойсам, бір қитім аңлаттыңлар дейді. Учурыңызды көмейтмедік, учурлар жық шуның ұшына болып қалды. Давамлық беріп тұрың.
0: Бұлақ пеші көчілері раван дейді Абудуның учуры.
1: Сай жолы Бешқабат көріктің Гуанхой көрікке келгенше раван. Гуанхой көріктен ен ән елуғы түшіп, ұйғыр тибабет докторхансын алдығы келдім, елла раван кен дейді Шырәлі.
0: Мәмәт әксі.
2: Кешіл, күндізайла сұрланы қарап қойсаңа, екені құрыз жүрі елуан
0: ә? Қаплан.
2: Күндізай ешір ма бейджіңлі дегенім үші, еші ең қарап маңға ең еш раван кен.
0: Ахмар Байтның телефонын бұрын елла пәйген болсаңла дейді, сіздің ба вейшін ұзғы елді біттейлі, аш вейшіндің көрілің әвәт бірі.
1: Болды. Қыраван деді, абайлық рақ қормысын бәк оқшайды деп, тенсенчуді бірген даватқан деді, мекмалырым ашқансын даватқан.
0: Мекмалырым ашқансық басыңыз бұлды, ені фуливәннің ені да. Фуливәннің мүші машин тоқтуш, чықыш, чүш, ғерас машин тоқтуш орын ба, ғошының ке ені далам жүмі? Абуду?
2: Әнді үзіл демей, жол қағыры беріп тұрым ә?
0: Болды, рахмет. Атүшінің құрылыш жолыр үшін да раван дайды, үйсенжа, рахмет. Тор такси абылымет.
2: Қалам риясатшыларым сұрасына қайырлық болсын. Бейджан жолыры қайт жолыстыр аға.
0: Бейджан жолыры азыр раван кен. Байы кеттайды, ма емінді сатырап жолыла үшін да раван дайды. Яшлай жолыды машинала сәл бәл көп дайды, үнімлік пайдаланғайсыла. Оны дүкен сүйтжуан жолы қошылыңе да раван дайды, достар, үнімлік пайдаланғайсыла. Достарымызға тәлсия қылдыған айт, яқшы бір мәқсулат ба? Бұ әлбәтті сіздің айлыңызды кәм бос болмайдыған бір яқшы мәқсулат. Мәйлі айлыңыз болсын, мәйлі чоңлағы болсын, тәйірлап бірішқа тегішлік. Мүші төвендік азыр біз бір илан қоймыз, шо иланның тәпсіле аңылсаңла, ашу мәқсулат ниспеттен түшенчанла тегім еніқ болуды.
3: Радио аңылғыш достар, яқшы мысылы, программамызды аңылшанланы қарсы алымыз. Азыр әміміз тұрмышта инчік есават қылымыз. Азырақ пұл қашлап көпірәк ішқылышын ойлаймыз. Бір пұң пұлнымы бейхуды қашлашынан қалымаймыз. Шындақ қо. Мәйлі айлы электр үскінісі, яке өй сәрәмжалыры сетвелішті болсын, ұқтыдар баған ұсыптыны бірінші орынға қойымыз. Біз бүгін әмі айлы дегідек ихтияжлық, әмі орын тұшта ішкелініп қалдыған су тазлығыш тоғырсы тоқтырымыз. Сетіп алай десек, қымметлі кеден. Сетіп алғаннан кейін, яна пұл қашлаштын әлсіраймыз. Сетіп алмайлы десек, саламатлығымызға тәсір етіштін әлсіраймыз. Әмді ішкеленме. Бүгінгі программамызда арзан тоқтайдыған су тазалығыш итибарлық паалит өткізіміз. Программамызға 1509 Шию Шанчуан юрүштік су тазалығыш карханысын Нұрзияны пұл тежеп, хатыржам алда су тазалығыш сетвеліш паалитін тоныштырышқы тәкіліп қолдық. Яхшымсыз.
4: Риясатчы яхшымсыз. Радио аңлығычы дослар яхшымсылы. Азыр көпчілік ілми істимал қылыдыған, ықтыдар баға ниспетік әхмиет бердіған болды. Біз көпчілікнің ихтияжыны көзді тұтып, су тазылғышыны бірақлы сеттивіліш әндейсіні өзгәрттеп, айығы бөліп пұл тапшырыш, ұныңғы қошып, көпләп соғат беріш әндейсіні қолландық. Бұның дегі мақсат көпшілікті су тазылғышыны хақсыз сынап ішілтеш, аз пұл қажылап, ұзақ мезгіл ішілтеш имканиетіге ие қылыш.
3: Әмсе тезірек деп берген көпшілік бір аңлап түшініп бақсын.
4: Біріншіден, қызық линия телефон номері 400-600-1929, 400-600-1929-ға телефон қылсаңызла, өйіңізге әқсіз апырып, лахиялап, орын тіп еріміз. 30 күн әқсіз сынап ішілтіп, су сүптедіке өзгірішіні көрсіз. Ярса, разы болсыңыз, еп қалысыз. Ярымыса, маскенмейдіке әндеп қарсыңыз, шәрсіз қайтырвәсіңіз болуды. Бір пұн қәжілмейсіз.
3: Авал әқсіз сынап ішілтеш. Ярыса андым пұл төләш. Бәк яқшы сөлке. Истымалшыданың ады теген мас келді ке. Әгер ярап қаса, айды қанш пұл төләйміз?
4: Әқсі сынап ішілтіп разы болсыңыз, айда 199 юәнден 13 ай төлісіңіз болуды. Рәсмиет тәкі өсім әкі елінмайды. Әқсі сынап ішілтіп разы болсыңыз, айда 199 юәнден 13 ай төлісіңіз болуды. Рәсмиет тәкі өсім елінмайды. Еш шыққанда қошым чәк елінмайды. Күнігі тоғыр келдіған пұл 7 юәнгімі етмейді. Нәтчі мін юән қажылмайсыз. Сүпәтлік су ішсіз.
3: Айды 199 юәнден 13 ай төлесе, күніге 7 юәнгім тоғыр кәмейді ке. Әқиқаты әрзан тоқтайды ке. Техімі яқшы ере әқсіз сынап ішлеткілі болды ке. Ярымыса шәрсіз қайтырвәсі болды кен. Ондақта бүгін телефон қылып заказ қығаллаға қандақ соғат ба? Көпчілікі бір тоныштырвәсіңіз?
4: Бүгін қызық линия телефон номері 400-600-1929, 400-600-1929-ға телефон қылып заказ қылғаллаға бір пұң пұл амай төт қыл соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юән қымметтедіке ақыл тоқылық судан соғы қылымыз. Температураны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секотті ұсық су түшіді. Чәкме экранда мәшғулат қылысыз.

0: жылыды, көңіліңіз қатыржан болады.
1: Нұрзия шұндақ еніқ түшендірді, қандық талашақыда көңілілерді самба болдығы деймен. Пұл тежейдіған пұрсет, итвар паалитіне қолдым бәймен. Ұттысан әр вақыт ұшып кетеді. Программамыз ақырласа, соғат беріш әмәлдің қалуды, бағасымы әсілі қайтуды. Әмді бұндақ паалиет йоқ. Pul tejashni süpatlik su ichishni o'ylayotgan anglovchilar darhol qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanqa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimlik faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarmisa shartsiz qaytariladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga bundan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahramon bo'ladi. Haqsiz o'rnitib berdi. Sertifikatdan keyingi mulozamat kafolatga ega. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalig'i sotib olish. Faqat bir qancha yil qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929 ga telefon qilinglar. Sanchaklik, fursat g'animat.
0: Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalig'i har kuni ishlatadigan butun oilaviklarning salomatligiga munosabatlik turmush buyumi. Дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-1929 400-600-1929-ға телефон қылын. Пұрсатны қолдың беріп қойман.
1: Нұрзияның паалиетінің тәпсілі түшендіріп әгіне рахмет. Паалиет мәзмұнына яны бір қатым деп берей. Әксіз апырып орынтып берді, 30 күн әксіз сынап шилтсіз, ярмыса шәрсіз қайтырылды. Ярыса пұлны ейға 199 үйенден 13 айда төләп осыңыз болуды. Соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридар бұл соғатладың сәр сүзгіш үзікіне 3 жыл әксіз алмаштырып беріш. Су тазылғышынан сүптіге 3 жыл капалатлық қылыш итвардың бәрман болуды. Ақырқы пұрсетіні қолдың бәмәй, қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылып, әксіз шілтеп сынап еқін.
2: Торы шилтіп атқанды қайтып алса, ішіңіз пішамды.
0: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
2: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс кәлді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт үрішілікіде өнсін айлық кәрісі. Чай ішімлік белтідің халығанды талі алайсыз. Ішімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарет залығы беріп бежірім.
3: Достар, аңлаватқыныңлар түшілік еліріңізді біз әмірі программсы.
4: Шынақ достар, бұл программның шілтіпі қалан мақтап, дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылып атқаны яқша Абдул, Фокы, Абдулыры алайды тіліп қыған.
3: Шинжандыке әң есіл тәмні іздәш пағалейдімізді ақ мәрвайет 10 яғы гүріш ачық сұлырыны шілтіп, мекмалар үзілмейдіған мекмаларым ашқансы пағалейдімізге қатнашқан.
4: Бұрыла рахмәтті. Ақырқы минутырымыз қын кәген ұшчырланы еңіліп бірге еткізейлі, Яшар?
3: Болды әді, ә? Шәкірджан дейді, зиян құйолы, хайхон тарапілі раван дейді, ә? Бұл
4: рахмәт.
3: Шырәлі, онда қыман, онда қыман, онда боп кетмісін, ә? Абду дейді, мүшу, лонгчен көтісі қошын үшті раван, ә? Лонгчен көтісі раван кен, ә? Мәмәт такси.
5: Яшар, құндызай ма,
3: Юсупжан.
6: А, бүгін абымыз жоқлап кетті, программаға шықмай отырды.
3: Баба да мил отырды, Құдрат.
5: Құмызайда мына бір текст бар. Мал пиядлардың сырқы, есіл сырқы, нақсы айдың бір вақыт ұяндыға таңыз көп әк жақсы өлті. Әзі вақытта ағы, есіл сырқы білен машиналарының есіл сырқы білен пиядлардың есіл сырқы сан еніп қалса, Ислыған пиядлар өлсе айет қызылып қылып атқан, анайқан бұлыр өлші. Сон мәсіз көрділіп қап, машиналарының қыздырқын көрдел қыздырақ бұл күсі жарлы үтірғанлары Фуканжер бәк көрілді ол әсі ол.
3: Фуканжер тарапты мұ? Болды. Біз бір инкас қылды мұшты ғырлық деген мәсесіңіз бір инкас қылды. Бай жігіт дейді, әлінәп сарайының алды дүкі олар аван дейді. Нұр дейді, яшлар елімі қош жүнішті машиналары сәл көп азырақ тосыш ба кен дейді. Сейфа.
7: Сейсен, Ғанттай Янбан Атаптыр, Сәншет Раван Кенен.
3: Мақуал Қаплан... Әмес, Абдул.
8: Әнді үзілденай, ел қағыры беріп тұрым,
3: ә? Болды.
4: Әксі.
3: Юсен Жан дейді, Атүшінің құрлыш елдері Раван Кен дейді. Оның үлкен Шырәлі дейді, әзір Тәнтәрбия Сарайы елі Раван Кен дейді. Нұр.
9: Айзатып төтөрөсөтчүлөр жол кабыр берема багы көрдү сүркөлөн кошуну сыраван кела.
4: Рахмат.
3: Болду. Галбият жолу раван экен дейди, а? Абай бир достумуз Урумчи шаарынын келгиси 3 күнлүк аварайга

0: қарап бақсаңыз дегенде әмде мен бір мәлімат бере өтейін. Бүгін кечеден күндізге, бүгін күндіздің кеч күн кечеден күндізгеше де қой. Күндіздің кечегеше ауа ұчық температура 15-25 Цельсия градусқа болады екен.
1: Әнді әта 28 күндіздің кечегеше немдедіңіз? Тоғырға күндіздің кетегіте.
0: Әмі аба кетеден күндізгіте әдіпті ме?
1: Аба ұшық температура 17-29 Цельсия градус күші.
0: Мұшы айның 29-ші күнінен күндіздің кетегіте аба ұшық температура 19-33 Цельсия градус күші. Демек, үрімчілгі достар, шәмбе-шәм күні тағылаға, бағылаға беріп, мау құндызай әдемі беріп қайсыңызымда чырайлық көйнекліріңіздің кейіп.
1: Айға, шипандыққа көйнекліріңіздің кейгілі болдыған яқшы ауа болуды ке?
0: Язының мұна құйрықыны тұтып, яқшы қадірлі бейлің жұма, ама соғып кәсе, бекі көйнекліріңіздің кейемісіңіз, анын екен болмайды, нұрғын көйнекліріңіз бәтек кейімген
1: сіздің. Баланың оқыс бәшеден вақыт болып қалды. Мүші ешен бүкіліктің башылап, мәктәп кетізімге алдырамды. Алды кейін оқышмайды ғой. Шоң атанламыш баланың ке таярлықларын оптан қыппәсәк, тұлы қыппәсәк, мәктәп формалар дәйміз, кейім кетчәкілері, оның кейін мүші оқыш құралыры, ақыча мүші шәмбек-шәмбі бі пүрсәті пайындап, оқыш құралы материал ағылы барысыла, шу елік бағанчал ген оқшашлы бей қатарлык алай диққат қылшыңланы тәвсия қылымызды.
0: Тоғыра.
1: Кейген оқшыларыны кеткізейлі.
0: Абдукерам кам, мәне азыр самсулан қыззық чай сөйтіп досыңыз шық болсын, нұрның авазы құшыру ба екені.
2: Шымалы самфанған еллерімі қошуыны сұрыма кәрдік.
1: Рахмет.
0: Дадаққу, рахмет сізлерге дейді.
1: Қаплан.
3: Қамызда есер ке одымыз мағасылымна мә кіра бейшіп ке оны бекесін аптай сізі кіра алам мәсір отымызды. Айлымашызыр пәксі кіра алдыға етір оды.
1: Тәнті мау тию көндіріп еллі шында рауан дейді, рахмет. Нұр.
2: Шымалы самфанға еллерімі қошуыны сұрыма кәрдік.
1: Болды, рахмет. Машынлилу тұрапта еллі шында рауан дейді, абудының үшчірі.
0: Болды, рахмет.
1: Даса.
0: Достар, қош дейдің вақытыңыз?
1: Шында вақытымыз боп қапты, ә?
0: Кеп қалды ма?
1: Мауытты ойынды ке қашқайды сигнал еуқ таватқан достырмыз, бірнәш күн тәқір қып тұсақ, аңғыш тор радиосына аңлап тұсақ болды, ә? Мадарицін өстіріш үскілләні еңілаш сәуәбідің қашқайды ке достыла. Бір қысым елədә сигналта ұчық яқшыта дамай өтіпті, тор радиосына аңлап тұршыңлан тәсия қылымыз.
0: Тұғыра. Шына қылып, қадірлік аңлығычылар түшілік, еліріңізді біз әмірі программымыздың яқтырып, аңлығыңларға көптен көп рахмет, ел үшчір бәгініңларға, әбіз білән ортақылыштыған тимілан еліңіңларға, бізге ішкі сат әмірі бұғыныңларға көптен көп рахмет.
1: Еліңлар аман болсын, бейхәттәрі болсын аңлығычылар, мәнзіліңлерге тенеч аман етіп бағайсылы.
0: Программа риясатшылары Құндыз Ай тұрды білән.
1: Яшар Ялқын.
0: Нөвәт мұхәрір.
1: Мәлік әсен.
0: Хайыр хош достар.
1: Хайыр хош. Тойын шопинг қалдырды достар.
0: Хайыр хош. Аман болыңлар.

0: 베이징 왁티 사엣 운베시.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸다다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа фасындыки ойла бар. Ситуа алсаңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-655-102-00-824.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шы баған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішілді кеге. Әмді мә ішілді ватыма, бұны деге балам ішілді дұр. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия станциясы 174 қатынас санат радиосының қанун сізге хамрақ программасы бойынша аңдыш бардық. Яқтырып аңғыныңыз рахмет.
1: Программа ясаушылары Данияр Махмуд билан қадірге қайсар.
0: Нөвәтчі мұхәррир Малик Әсен.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызғы чонқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізні бі арам қылып, яқы сізні чәксіз шатлық жөндіріді. Аятлық мұсапысы да сіз...
2: Достарымыздың ұшырлығы бір қару етейлі. Ахмет Нияз Қарқаш, Қайсар Аял, Сәхір Бұлбұлы, Әскар Ұрайым қатарлық достарымызда яқтырып аңлаватқан өзіңке көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Достылар, бұл программымызны Тұрыт Соды Чәкілік Шеркеті алайды тәліп қаған. Ажыз Нұр бүтін шәхіріні әлетті. Лейфан автомобил әттірдедігі бір шопор үн-түнсіз яқшы іш қылып, үрімчі шәхіріге техімі еліқтіқ беғішледі. Яқында бір кіра автомобил шопорының бірі яшанған кішіні доқтырханыға кесел көрістішке әқсіз апырып қойғалығы тоғырсыдке қысқысын торда кәңтар қалды. Шопор Адисада сәмемі іш әрекеті білен нұрғын тордашланы тәсірлендірді. Көпчілік бәс-бәс сөз қалдырып, бұл шопорны алқышлап, Шинжанда яқшы шопорлар хақиқатан көпкен. Хақиқи яқшы шопоркен дейшті. Сын көрінішідікі бұл шопор дәл Шинжан саяхат көрі бірләшмі тежарат шіркеті Шоңйон Лейфан автомобил әтіртінің шопори Әлажан Нәбіжан еді. Адетте о өзідікі қолайлық әвзәлікіні тешабызгарлық білен жарай қылдырып, тәвәлікідікі әркет қылышы қолайсыз, қарәлік давалыныш қыбардыған, яшанған вә мейпланы ұзын мұддәт доқтырханыға хақсыз апырып әкеліп, бұл алайды бір топ кішіләге иллықлық еткізіп, қолайлық яртып келді. Ізчіл ақ-юңыл болышта чыңдұрыш, Әлажан Нәбіжанның яқшылықны білейш, яқшылыққа интеліштек әсілі мәқсістідің кәген. О, 13 ешіда анысығы әгішіп, чөчектің үрімчігі кәген. Натуныш мойытқа еңідің кәген жапарлық күлләді, әтраптікі әрмелләт қошынла дайым ұлағы ярдам қолыны сұнып, аны балы ішкейленге ұсық тамақларын еткізіп беріп, сәмімі ярдам қыған. Анысы мұдайым Әлажанға башқыланың яқшылықыға минеттарлық білдірішіні. Кәлгісі де ұқтыдары еткенде, техімі көп ярдамге мұқтаж кішіләге күчінің етішіче ярдам берішіні тапылайды. 15 ел үлгірі Әлажан Нәбіжан бұл иллік тапшырықыны көңілігі пікіп, кіра автомобилі шопыр болды. Мұқым кірімге игі болғандың кен, о әсілі мәқсәтіні баштың ақыр әсічін сақлап, башқылаға қолдың келішіче яқшылық қылды. Қарямғұрлық күлләді өйді ялғыз тұрдыған яшанғаланы өйге әқсіз апырып қойды. Сыртқы шықшта қиынылдыған амыға тәшәбұскарлық білен ярдан беріп, кішік ішіла арқылық шәһәр көчелеріні илетті. Сәмімі мұлазымет позициясы, башқылағы ярдан берішіні қошаллық дәппеледіған есіл тәзілді білен, көп қәтім шіркет тәрпідің мұнәвәр кіра автомобилі шопыры болып бағаланды. Әмді 2025 жылы Үрімчі шәһірі бойынша Милләтләр Итпақлығы тәрәқиятыдегі нәмунелік шәхіс болып бағаланып, Үрімчі

Достлар аңлаватканыңлар, президенты дөтөт катнаш санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмет айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Программабызны Трет соода чеклеш ширкети алайыт талап кылган. Достлар төбөндө 3 авлат кишилеринин көйүлүн теги астыда өз вадасын амалга ашырышы мавзулук ахпарат экайсы дектиңлады болду. Көзге терімден кейін Қағылық наясының сәхірі хелила салқындап қаған еді. Соғық шамал Қағылық инқилаби құрбанлар қабірстанлығыдегі тұташ кеткен ешіл орманлықны сипап өтетті. Ахметжан Әнвер қолыға латыны еліп, зоңзиып ұлтырып, қабір тешедегі хатләні бір-бірләп әстайдылық білән сүрітті. Ахметжан бұйыл 27 яш. О, 6 айлық чығыдың башлапла, дадыс білән білі бұй әрге қарап келватқан еді. Ола қоғдаватқан кішілі әкім? O kişilərinin bu tuprak bilən qandaq hikayesi ba? Qağılıqnın Samavi yoldaki 0 kilometr, Koyunlundaki 1-ci şəhər digən güzəl namı ba? Bu inqilabi qurbanlar qabristanlıq boğaşqa, Çigradaki bu kiçik şəhərgimu qəhrmanlıq asası rengi berilgən idi. Qağılıq inqilabi qurbanlar qabristanlıqı Nayi Bazırının şərqiqə 6 kilometr keldigən jayğı jaylaşqan bulub, 100-dən artıq inqilabi qurban dəpini qılınğan. Yeri Mesir'den burunki akop içide kilişken bir vədi sebeplik, bir addi ailenin riştisi bu abidiler bilen zic bağlanğan idi. 1962 yılı Qarı Qurum Çigra Mudabiya aldın qısepide soğuk şamal karlarını uçurtup, temperatura 0-dün tövən 30 Celsiya gradusqa çüşüp kaldı. Keç qaranqısı da yaş cancı Əmər Heyt bilen Bəncan İsmail Məhməd mörünü mörü

0: 베이징 왁티 사엣 오이에떼
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

ұқтырған Гүлғұнчылар. Гүлғұнчылар программасы сіздің балалық қиялыңызға, гүзел арзу арманларыңызға жер болып, сізге балалық дүнияңыздың өзгеше шатлық ва хұшаллықтарын ес қылдырады. Сіз аңлашны ва білішні қалайдыған мазмұнлар дәл Гүлғұнчылар программасында.

Сүйімлік кішік достар, сіздерге ең қызықтырған, аңлашты жақсы көрдіған мәселені өзіге мүжәссәмлеген Гүлғүнчілер программасы бүгін яна диқтыңларға ұсынылды. Программамызды яқтырып алғанға сіздер мен Рияс айтады аңлатылыр аба әнібәр. Сүйімлік кішік достар, программамыз яна Шинжан радио телевизия стансаның яңа таратқу әптісі слушайтын намыс қадамда аңлатылды. Әр уақыт ілгіргі программаларының аңлығылы болады. Техім көп мәзмұланы алымақшы болсаңла, ата аналарының әміралықы да слушайтын әптісіне түшіріп алынсаңла болады. Сүйімлік кішік достар, бүгінгі программамызда мұндақ мәзмұланы аңлатыш беріміз. Мектеп ішчі сыртыда сәйіпімізді Тяншан өсмірлері Чунхуа Рухи Шинжан Яшла өсмірлі Шинжанны мәдәниет арқылық озықландыруш баш темі юрішлік пәалейтінің нәтижелері көргәзімізі Хотан бекті Хотан найесір башланды деген темірігі мәзмін тектанлады болуды. Программамызға мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаялары сәйипбезда 9-нчы нәүбәттәк мәмләкәтлек башкаларга ярдәм беришне хошанлыкта белиш, әхлак нәмунәсе, Нима сырының хикаясын аңлайсызлар. Илем-пән өгенәйле илем-пән әһмият бирәйле сәйипбезда нимишка кишләр кыскысын көрсәләр тохты алмайды дигән темада тохтылыбыз. Кенәмсез сөйемле кичек дуслар, әмдә яктанлар программамызның тәфсилле мәзмунларда булсын. Мұнда баса достарымызың ұшчорлары кәйчі бұға арлықта әміміз бірлікті қауды қарайтысыдын мүші үрімтердігі әрқайсы оланың азыр қатна шахваларғы бір қарапақ айла. Қауды қарайтыс қарайдыған болсақ достылар, азыр науызыра теншен чүш шершу чүш ойму көчі дәмді аптыма бұла біраз көпіреккен. Әрқайсы ол білеклер қарайдыған болсақ. Азырна узыра Тэнджелу, яны Минхуа Джедын Хэпиннан луғыч бұған арлық. Жанаптың шимал қарапмаға елінішті елада тосу шафалыр бакет. Яны қарайдыған болсақ,

Мұнда баса кеге ұшчырлағы бір қарап бағайлы. Ұшчырлағы қарайдыған бұлсақ Сөхра ханым, Ченчаңдың үйрін, оныңдың башқа Адила әсімлік достымыз программымызы яқтыр баңлау етіп таймалағы көптің көп рахмет етіміз. Мұнда баса достаның әбәткен ел ұшчырлар қарайдыған бұлсақ адылының ұшчыр кені. Яқшы мұ дылраба мен қай жедің қыпиналы ұшы бұған арлықта оптимум бола біраз көпіреккен. Тосы шавалар ба кеніге ұшчыр нәбәдіпті. Рахмет. Оныңдың башқа әмде мәмәтченнің ұшчыр қарайдыған бұлсақ Еңчуай елудың Бейджин жәнібі елгіжі боға арлық. Шарықтың ғарап қарап маға елініште елады. Абдума бұла біраз көпірек кендіге ұшчырна мәдіпті. Рахмет. Яны оның башқа әмде Адилан ұшчырке. Яқшы мұ риясайтшы бір ел ұшчыр бері бітей. Шаншақы лей жаучаудың доңар қаңынчы боға арлық. Қарыптың шарық қарап маға елніште елады. Абдума бұла біраз көпірек кендіге ұшчырна мәдіпті. Рахмет. Ұшчыр онлан тапшырып алдық.

Қәне достар, программымызға орынлаштырылған сәрқыл мазмұланы алыға чарқасы өл білейтілерді үшір бір ерешіңілің қаршалымыз аталылыр білі елді кетіп атқан кішік досланымы программымызы яқтырып алаш білен бірге программымызға ақтып қатнешені үміт қылымыз вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Қандайлық тоса аңлау атқының 107.4 қатнан сәнәт радиосыдан бейі баста аңлытылып атқан келгінчілі программасы. Қандайлық тоса бұл программамызны тірес оды чекілшіркті алай тәліп қылған. Ұна баса дауымлық тосланың әбетке ұшчырлар қарайдыңа мұсақ мүші Абдулла әкіміз ұшчыркені, яқшымы тұлдыраба ел ұшчыр берей. Шаушемінің алды қош елін іште Абдумабыла біраз көпірек кендіге ұшчырын әбетіпті рахмет, ұшчырыңызды тапшырып алдық. Ена дауымлық ұшчырлар қарайдыңа мұс

қиыншылыққа жолыққаныңызда, жәрдемге мұқтаж болғаныңызда, 174-нің һәр вақыт сізге әмра ішкәлігі ядыңызда болсын. 174 қатнаш сәнғат радиосы сізге чын әкейді білінің жол башлайды.

Қадірлік тұрсаң аңлаватқының лабыры 107.4 қатна сәнәт радиосының бейуаста аңлатылы ватқан күлгінчіла программасы. Қадірлік тұрсаң бұл программамызны тұрысуады чекілшіркті алай талап қылған. Онда мұса достарымыздың ел ұшчырлар қырайдыға мұса қабдылы ақымыздың ұшчыркені, яқшыма тұлыраба ел ұшчыр бері, мұшу лоңчен көтісі қош жолынышта автомобила біраз көпіреккен деге ұшчыр нәбәдіпті. Оныңдың башқа, яна Абдыремжан қырайдыға мұса яқшыма тұлыраба Қашқайшарының мәдәниет еллері қош жолыныштыраған кеніге ұшчыр нәбәдіпті. Оныңдың башқа вападарым ісімлік достымыз әмді бір қысым суалдырыңыз болса, мүші біздің кейінгі программында сосыңыз біздің риясатчылар тегім өлчемді қылып сізге жауап берді жұмы. Оның башқа ең достарының ұшчырлар қарайдыған болсақ, Мәмәт Әлінің ұшчырке яқшымы тұлыраба Чанчун жұңлудың Бейджин жұңлуғы жұбыға арлық шарықтың ғарып қарапмаға елінішті елада аптыма бұла біраз көпірек кендіге ұшчыр нәмәдіпті. Рахмет, ұшчыр алан тапшырып алдық. Қадірлік достар, әмдеде қытылына программамыздың мәшһүр шәхісләрнің балалықтық хикаялары сайы пісір болсын. Бүгін біз көпчілік білен 9-үнші нөвәтлік мәмлекетлік башқылағы ярдан берішіне қошалық деп беліш, әхлақ намуынчысы Нима Сырынның қаліпләні илідірған хикайысының ортақлышымыз. Шизаның жиказыда Нима Сырын ісімлік бір заңзу әзмет ба. У 2025 жылы 5-нче айда 9-нче нәүбәтлек мәмлекетлек башкаларга ярдәм беришне хошанлык дип белиш әхлак намунчысы булып баһаланды. Дәслеп көрешкәндә кишенең иң иседен чыкмайдыгыны, униң 47 яшка кергән булсымы, чашларының акырып кеткәне ва корыклары иде. Бу униң 27 йетим балага тады булып калдырган изе иде. Нима Сырын 9 айлық болғанда анысы әлемден өткен. 18 ешіра тадысымы әлемден өткен. О, көп мәділі топлышып олтырақлашқан мәхәлліде көпчілікнің тамықын еп, көпчілікнің кейбіні кейіп чоң болған. Әр мәлләт қошнелері қылған, әр бір яқшылық оның қалбігі бір ұрық жашқан. Мән әйн еллері башқыламаңы еткізген иллықлықны тіршіп әсіліп қайтырмен, деді о. 2006 жылы о йортыға тұққан йоқлығылы барғанда, қошны өйдеке мұмайның төт балыны өзі ялғыз бейқы батқалықы дәк чабалық әхвалыны көріп, шухаман ұланың ішідеке ішкі нәвір қызыны бейқы өлішіні қарар қылды. Бұ қадымқы кәчірміш башланыш ноқтысы болып қалды. Шын оның кейін күкілләді, о мотоциклетіні меніп, чәт, еза вә деңіз юзірін егіз чаруыжылық районларғы беріп. Санжуызы районы, Жаңзы найесі, Жымбу найесі қатарлық жайлардың келген 27 етін балыны арқы-арқыдың үйге еліп келді. Тағы елі әгір тоқай болып, екіліп түшкенде о орындың тұрып, давамлық үлгірледі. Бұл балыланы бекіш үшін о татлық чайхана, автомобил юйыш мейданы ашты. Қәхвәқына вә қоналғы тижарты қылды. Тапқан пұлының әммісіне дегедек балыланың емек ішмеке, кейім кечке вә оқшы қыраджы деге ішләтті. 2008-лі Жиказы Шәәрлі қалық ішлері идарысының тәстіқліші білін, о Жиказы Нобей балыла паравалық орныны құрды. О оны Нобей Шишу Юен деп аташыны тегімі яқшы көрді. Нобейнің мәнісі вәдә вә ішенчі әсіліп ұрғыштын ібарат. О балыланың паравалық орны деген сөзіні аңлығанда көңінің ерім бұл үшінен әнсіріп олаға айлыға тихым оқшайдыған жай

берішіні ойледі. О балаларға нұмырғы қаттық тәліп қоймаслық тұғырсы да тәрбия бейрәдді. Лекен чоқым адам болышыны өгініш тұғырсы да тәрбия бейрәдді. Тайым адамда бұ өмірді мәңгі ақкөңіл міндеттір қалып болыш керек дәдді. Бүгінгі күнде түркім-түркім етім балала бұ ярдын чықып доқтор, оқытқычы, хәрби болды. Ола дадысы өгеткен ашы яқшын етіні тәрәп-тәрәпке еткізді. Нима Сыранның яны бір салайды ба. О партияның сиястыны тәшвік қылғычы. Аптоном районының асасы қатлам тәшвік қатысы болу сүпті білін, 10 нәтчі елдің бұян о шейзандығы 60 нәтчі нахия районы айланып чықты. О аммыға сиясатының сөзләш үшін жәзмен бір қадам алдыды өгініш, бір қатлам чонқұр өгініш керекілікіні білетті. Бір қатымлық лексия сөзләш жәрияныда о 8 жан бар бір айылының давалыны суғырта хақының юқырлықыны ес қылып, яшанғалла балыланың давалыны суғыртысыныла тапшырғалықы. Нәтижеде айылысыдекі отыр яшлықланың диабет кесілі кіріпта болып, ғайы зор ықтисади бесім одуш келгенлікіні егілді. Бұ оның давалыны суғыртысы сиястыны чонқыр тәтқиқылышығы түрткі болды. Мұрекеп матыланы амабап, түшінішлік сөзге айландырды. Давалыны суғыртысы худи бізге оқшаш адәті кішілінің қолыдекі кішчік күлдікі оқшайды. Адәті көзге чылықмайды, ямғыр яқанда о біздің көп қысым боран чапқонны тосышымызға ярдан берді. Шыман 100 майданын артық лексияда 500 мыңдан артық адам қайтым оның амабап сөзлә дәрісханысыдегі лексияны алынды. О яна пидаи салахидыда айдыс кеселінің алдыны еліш давалаш бойынша 700 майданын артық лексияны қанат яйдырды. Толықсыз статистикаға асасланғанда о өзі ияны қылған пол мадде бойым 100 мың юандын ашқан. Кеман 23-й лі о Жиказа шәхри, Ниян Чухы Тариясы экологиялық мұйтыны қоғдаш жәмейтіні құрышына тәшәбіз қылып, өзі мадди әшә топлап, башқыларыны тәшкілләп, көп мүлләт пида илады етекләп, Тария yolını тазлаш вә мұйтыны түзәшіні дайымлы қанат ейдірді. Уяна паал түрді мадди әшә топлап, қиынчылығы ба амыдын хал сұрды. Жәмей 500 мың юанды артық мәбләқ салды. Бұнодын 3 мың адам қытымда артық нәпке ерішті. 2025 yılı Dingjida 6.8 bal yet avirgandan keyin u birinchi vaqtda yet avrashga taqabul turib apatdan qutquzish bo'yicha sayyora leksiya so'zlashga atlandi. Yetim baladan 27 yetim balini baqqan tadig'icha leksiya so'zligichidan muhit qo'g'dig'ichsiqcha Немасырын өмірінің ерімінің көбірегі де иліқлықның кішілігі әсіліп қайтырыш қасымыны әмілетті көрсетті.

0: су амбыры. Табий шакылынып калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакылынып калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһарманлык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдагы туура усул чөнки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. 4-нчиден якын атраптагы чоңларны жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһарманлыктур.
1: Таглык райондорунда аба өзгөрүшчан болот. Жогору экинде ямгыр ягса, төвөн экинде нече минуттук келкин келет. Дарыя жылгысы, таг жылгысы, ойман орундагы көрүк сүңгүчү катарлык жайлардын манзарасы адатта чырайлык болсо мо, лекин ямгырлык күндөрдө аятка хавп деп келет. Қар ямғыр еғіш яки кәлкен келі сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкеләмі. Чоқым вақтыды чекіні. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райылағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмасылық, бір орынды тұрпқанмасылық, мәнзі райыланы тамашақылы үшін тоқтап қанмасық керек. Жанны сақлаш әң мөхи. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.
2: Әдәлік тұсла аңлауатқын ала 107.4 қатна сәнәт радиосының бейі баста аңлатылауатқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды тұрысуды чекілшілікті алай талап қылған. Оның ауса дамлық тұстарымызға өткі әвчерлер қарайдыған мұсақ сәхір бұл әдіміз. Оның башқа әмді Абдығыны әпәндім, Абдулла әпәндім қатарлықла программымыз еқтіріп аңлау етіп тәмала көптің көп рахмет етіміз. Оныңдың башқа, Мәрдан Оқчыр қарайдыған болсақ, Яқшымор Ясайчи Ең Чуан елудын Бейджин Ченім елғочы боға арлық шарықтың ғарап-қарап маңға елінішті елада Абдума бұла біраз көпірекен деге Оқчырын әбәтіпті. Рахмет, Оқчырын ланы тапшырып алдық. Сүйімлік Читу Саамдер еқтіңлі программымыздың елімпен өгінейді елімпенге әмет берәйлі сайы епсір болсын. Кичи тосла бұл сай епімізді немішқа кішілер қыс-қысыны көрсілі тоқты алмайды о деген темеді тоқтылымыз. Кичи тосла сіләдімі мұндақ бір кәчірміш болған мұ? Тапшырық оңланы ішіліп болып, өз оңланы әркін қойып өтіп, ян телефон оңланы ечіп бірдам қыс-қысын көргіңла келгенде, инақлы 5 минутла көргіңла болсы мұ, әмі біліп-білмейлі ұзын көріп кетемсілі. Вақт минут секундлап өтей берді. Көзіңла чарчыған болсымы, бармақларыңла еніла тоқтымай пәске сиырлей берді. Пәкатла тоқты талмайсыла. Сіләмі қысқығының нәчі 10 секундлы қысқысынға зады қандық күші үшірінға лықыға. Дейқітімізіне өзіге тарталайдыға лықы қызқып баққа мұттыңла. Әмілетті бұл біздің тәләпчен әмәсікіміздің әмәс бәлге қысқысының мәқсус лахияләнген кішік мәқбиеттіклер болып, біздің қызықшымызы мәқсус беліп алды. Адәткі картон филімнің бір қысмей 10 нәчі минут болуды, әмі қысқысын аралы нәчі 10 секунд болуды. Мәзмұны ұқчамен қызқарлық, зерекшілік бөлігі ең, әр бір секундта еңі қызқарлық көрінішілі қызқарлық екайлабы. Әң хайран қаларлық еріш өке біз кейінгі сынның мәзмұнының неміш келігіні мәңгі білмейміз. Бу бәлким умак кичик айван болышы, кызыкарлык тажрыба болышы, күндүлүк турмуштагы кызыкарлык дакыйкалар болышы мүмкүн. Бу кыл намалым кошалык чоң миңимизди хаяжанга салыды. Ихтиярсыз алда кийинки кошчалыкны күтүп алабыз. Бизни көрүп болупла кийинкисини көргүмиз келеди. Бирни көрүп болупла кийинкисини көргүмиз келеди, билип билмей вакытны унутуп калабыз. Бұқыл намәлім қошалық чоғымыңымызны хаяжанғы салыды. Қытиярсыз алда кейінгі қошалықны күтіміз. Бірні көріп болыпла кейінгісіні көргіміз келуді. Біліп білмей, вақытын ұнтып қалымыз. Оның үстіге қысқысының рәңгі ұчуқ, ретімін айт тез болып, біздің күш сәріп қылып тәпәкір қылышымызға ажеті ек. Асалла қошалық еріш әлейміз, адам қырған сәрі

Азат болып, қарыған сері құмар болып қалуды. Лекен ұзақ вақыт қысқысын көріш көзімізгі зиян еткізуді. Яна өгініш вә ойынаш вақтымызға дәхлі еткізуді. Шуңа өзіміздің башқұрышыны өгіні білешіміз. Сын көрішке вақыт бәлгілі білешіміз. Тәшәбүскарлық біле экранны етеветішіні өгіні білешіміз керек. Көпірек китап көрген әркет қылған. Кичик дослар билан ойнагандылар андан техими узак муддатдагы техими ахмиятлык кошалыгы эришкеле болду. Түшүнүп алдыңларбы кичик дослар?

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал құрап, муапық даярлайлы. Ашсықны қадірлігенлік, айатны қадірлігенлік. Ашсықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Әнді қауды қаридістіки, автомобилла көпіреклікін алайды тосылыш болмаған yol белеклері қарсам давен шимал yoli. Яны ихтипақ yolidin доңдалиян ғарып yolғычы болға арлық жанып-дин шималға автомобилла көпіреккен, лекен алайды тосылыш жоқкен. Ихтипақ yoli, яны джинил лодын менхуа көтісігычы болға арлық, шималдын жанып-ға автомобилла көпіреккен, лекен алайды тосылыш жоқкен. Яны қарсақ Йохау жануби yoli, Шинхуа шимал yolidin Мингюен ғарып yolғычы болға арлық жанып-дин шималға автомобилла көпіреклікін алайды тосылыш жоқ. Шихуан Гауджа yoli, яни мушу Джичанты сүрәтлік yolunun чықыш егіздін, Вайхуан луғычы болға арлық чималдың жанып-ға автомобилла көпіреклікін алайды тосылыш жоқ. Қарымай ғарабы yoli қошымды yoli, Чарбағы yolдың шебе луғычы болға арлық, ғарыптың шарқа автомобилла көпірек, лекін алайды тосылыш жоқ.

Достарымыздың кәге офчерлаға қарсам Қашқар такси, еткадын доңғуғы келдім елді қатнаш сәл көпірек, автомобилла сәл көпірек дейді. Болды рәхмет офчерлаңызға. Яны бәқтім деген достымызды, мен Қашқар еңі шәрдің ханырақтың, еңі шәр ханырақтың лазы үзгеч аңлаватым ән. Деп офчер еллапты, болды рәхмет. Яна қарайдыған болсақ Абдуакымыз, Йолфчори, Бұлақбеші көчілері Раванке, Лунчуан көчілерімі Раванке әндейді, рахмет құчырыңызға. Абдырымжан, Қашқар шәрінің Юмлақ шәрі елі қош елініш тұраван дейді. Болды, рахмет.

0: Болу. Корулда хава очық кен температура 20-дан 34 Цельсия градусқа чекен. Жұмы корулнамы температурасы яқшы кен. Әмеден жұқырсы тұрпан ке яналама. 26-да 37 кен. Анандың кен қарысақ. Корула, олжа, құмыл дегендек жайлада 34 ке жұқырсы. Яна ұшырланы яңылап қарысам. Нұрненке авазлық күчер етіп келді, аңлайлы. Нұр.
1: Ардың соғыстары ел алдыды, дабаза қарапанға еліс машин сөркер.
0: Бұлды. Мәметжан.
2: Яқшы. Қышқады ертөрі бұлақтың маңызды, қышқының ердіруар. Қышқады радио түсін болды, үшкеттің бұлақтыңды, мүмкіматың ғанда я
0: бақшы. Яқ. Ма үшкін әліқи радионың кема сымйолдары ұбу тәкшүршілі байке, сымйолдарыны тәкшүріп оңшайдыған бір әхвалла байке. Шынанға мүші үшкі күн күші оңшылды дегенді. Шынанға бәк немқып кетмәңі оңшылды үшімі. Оныңғы жәміш тор радио сарқылық аңлапты саңла бұлды. Құтан влайетлік, Құтан найысы шин үшчүді йолла раван дейді Мәметні язы. Бұлды. Құчырыңызды тапшырып алдық.

апта гыни деген достымыз. Болды, мен издеп ақайлы екен азыр ұндақ вақыт әмәс жүмі. Леке ұшырыңызды тапшырып алдық.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайын. Алдыдағы автомобиль білен белгілік аралық сақтаңыз. Рухи халатыңызды таңшаң. Есіңізді болсын.

Орны біз сорғанту қазір қалдырып тұмыз. Шу тавен 10-й ол бекет тарапта дейді. Синхуа жануби олам қошылнышты раван дейді онур. Шу 10-й ол бекетнің ақырқы бекет бағы, 10-й олның аң ақырқы бекеті. Байзаттам ақан сұпа тарап. Аштырап тіке, ашадың қуанқылы жоңы доктор қансық бараттым. Қайсы оларын талап мағсам бәктез бар мән, әм тосылмай мән демекчіке. Қойы әсліме, қуанқылы оғын әдім бар. Деке әзір дәпәдім әм, шо 10-й ол бекет әң ақырқи. Бұл қәлтім. Немешен жәнөбі елі қош елініш үшін дақыраван әжеп біләмедім ғу мақатны. Бұл қәлтім.

0: Абликим жан тор такси, көргөзүм мерkezi алдыдагы жолдо автомобиль жек, азыраак тосулушпа дейди. Болду, рахмат учурууңузга. Яны достарымызда Абдыраимкамдынки авазык учуру кепти. Аңлайлы, Абдыраимкам болжунун яны кайсы жол белектердин жол учуру бар экен?
1: Курьез ятыра тот ордуда жол хайры. Бийон чалчына. Булак жолу, кенай жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол жол

0: Қошын үште раван кен деп күчір әвәтіпті болды. Оның башқа чекті, ғына елден чықып санжығы чықтым елла. Ин тайын раван кен, лекен қарсы үлініш жи чаңдың түшкен еғіздің башлап, аулайдың өткіче тосылып кетіпті. Чон юк машилла ма ба екен дейді. Болдым, шо чон юк машиллар ма ба екен, шоң диқат білен бір арлық ташлап маңға есілі досла. Яны қарсақ сәхәр бұл-бұлы ел үфчөрі, 5-ші башлаңызшан алды қош линия дыраван дейді болды. Нұрненке авазлық құчөр етіп кепті, аңлайлы. Нұр қайсы ел білекләдің ел үфчөрі бәдекен, Нұр.
1: Қарызе түрті тресетіне елқары бері, шошымыр, тайшымырна алды күші елламы қош еңісі машин көпкені.
0: Болды, яны бір үфчөріңіз.
1: Қарызе бері
0: Болды. Абдырайым қамына авазлық құчөрі.
1: Қызыл сұрағының қайырбайдан елігі бүккенді, қызыл сұрағының машинсен көпірек, ама қаршысы
0: ол. Болды.

Бейжің отыр елі мүші қашқар шарқы елідің қынан шарқы елгі жұбауға арлық шималдың жәніпқа автомобилі көпірәккен, азырақ тосыл үш бәкен. Итпақ елі, яны жиын елудің менқа көтісігі жұбауға арлық шималдың жәніпқа автомобилі көпірәк, азырақ тосыл үш бәкен. Yana qaraydigan bo'lsak, shu Jichang yuqori sur'atli yo'l, shu Wuchang tez sur'atli yo'lda Musaychang ko'tirim ko'rib kagicha sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Luodan Beijing janubi yo'lgacha bo'lgan orliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

Аян Қарсақ достарымыздың Шопи деген достымыз. Әміш қотанның ауа райы қарап әсіңіз дайды. Бұлды қарсам қотанды ауа бұлытлық кәтемпература 21-30 Цельсия градус күткен жұма.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Еллар алды бізден бірі.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмра программыз.
5: Жолдырыңызда біз әмра.
6: Біз әмра.
5: Башламдық.
6: Башлай бе.
7: Жолдырыңызда біз әмра.

0: Dostlarımızınki her vakit çıraydın külke ve tebessüm ketmezsin ümit kılımız. Onda ise ürümçilerin ki şükürlük avarayı malumatı karsak bugün keçin her gündüz geçe ürümçide hava uçuk. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kışı balıda.
1: Әт кечедін үйгілік күндізгіче ава ұчық температура 19-дің 33 селесия градус күші болуды.
0: Мана ава гүлінің чырайы бағын сірі ечілі батыды.
1: Шүндей ма бұ
0: ава гүл? Ава гүл. Әмді 8-інің 29-інші күні кечедің 30-інші күні күндізгіче ава бұлытлық. Герчі ава бұлытлық босы му, ава гүл тихымы тәбәссім білен бізгі үзіліндіған да қылуды. Температура 22-дің 35 селесия градус күші.
1: Çavak. Grip göyneklerimizin devamlı kiyeyli ye, kiyeyli.
0: Kiş ne?
1: Ne çünkü kiyvamız ama hava gülü nasıl? Elbaz yaman bu kas ayet ögün kiyegül olmaydı.
0: Oş, iyiliş ne? Ya, hava içilsin mi kiyegen? Hava içilsin tebrikler, yigen. Hava içilsin. Oğan, altın, kim, bojo.
1: Doğru, hava tutulsa tehe, hogo'nun naksuşunu atap yegen.
0: Şıkılıp, hava raylam. Kılca, münasitanla yoklaş. Asanla, kiysanla.
1: Banası balikin aşağı hava rayına mı?
0: Dabdaslam, japa keş oğan. Muşarkılık, özgün anlı, könlü anlı, zanlı, hoş kalalım. Onda ise fışırla, karamdık.
1: Karaylı.
0: Соң еу етен шибилу тосылып кетті дейді. Шибилу ғымаңмақ жоғанда сұлап айдылып қаналла.
1: Мақыл, онда са Абдіремка мұғылжыдың үфтір берісін башта кет. Иқпал әді аңлан.
2: Құйыз жетілі төп, реактан чолпан достар яқынысы. Мәмлет Ибраим, Зүзрай Керем, Құшкасы, Қасалының сәйшкен ақан, үшкен ақтығылы қостан, ғолды
0: Şıkılıp bir yolladı, mağınsız ayaktın mayakka, mayaktın ayakka yollar, havallığını bilmez. Ya göz aldığımız keltirenmeyimiz mi? Bol dem kokşaşı.
1: Bu yolladı biz min bakmağın ki de mi?
0: Davut Ali, Mevlüt Aka karşalımı, Zühre Kerem sizden mi karşalı mən? Sizden eslerinin programmalarını kündü anlayman salamet bulana. Mevlüt Aka çeçeniz yok bakamla, tenen salamet. Be kim dedi yok de? Davut Ali'ye bu çakçak bu. Sen misiniz kirpikin aman imge?
1: Ma bu.
0: Doyunga.
1: Arjinin bende kulu kıgı kıstırvağa ne misi çaşıyor?
0: Acaba açıkın geldi de bana oturup bir ayı.
1: Arjinin kendini gütük etti ya bu çaşlar.
0: Ya bazı anlık uçursa koçulardı uçurduk. Ben oğlum bu çoğunla karan. Ya bakken koyu da başlarımla kendini ıslap getirdi. Vay bak.
1: Bişinizi ıslamdı.
0: Bişinizi ıslap koydu. Ya bakken koyu da. Şunu kuşacağım ben Davut Ali gibi için yok tekli tesir yerim. Kırın ayı ver Davut Ali.
1: Ben soru kalıgı deyip koyma. Bavi, bavi. Kızı kızı kendisiyle bağı.
0: Bili tatır oturup yerim.
1: Dostluk şimali yolları hazırcı ravandaydı bayi gide.
0: Nur Mehmet.
2: 174 yol kavre, yasa yolu hazırcıya koş yolu için ravanken.
0: Makul rahmet.
1: Badam taksi sizin mi bağlığınız her kız unutkamayımız.
0: Baba, sevgi sizin mi bağlığınız unutkamadık, el uçur yollaysız. Çünkü sizgim rahmet cuma denize akılışını başlayıp kattınız.
1: Şakir can, siz mi şu?
0: Kasım can.
3: Lazıptı.
0: Çizik mi?
3: Ben durumum mu?
0: Bela. Өйдікілі ақвал
1: сұрап... Қоқман, қоқман, ақыңыз ба,
0: ә? Өйдікілі ақвал сұрап чейдіге ма?
1: Шындай ма. Кеп осында поджи, өзіңізін тоқтытып еліп, мұнда ол кәк қылыңа, ә, дәңа.
0: Шо.
1: Бүйгі алуды баба.
2: Салан-салан, елік керек, әліпті. Кесе, әлікті, сәйбаттанден қайырғы түшті. Құрқыдағының ағының көрісінсің.
0: Бұлды, бұлды, рахмет. Түнгі ұшырыңыз аңлап қошып кеткен сізе программамызды. Бүгінгі программамызды түнгі баям қойылған ұшыр ма, шо бегі олды бабаның
1: ұшыр. Шындай ма, ұзын болған бұл бал ек ұғылы. Кәңгі балан алтай өлі балла доктор қансын алды қойш өніштір аван ке, дейді, ә?
0: Балта ка, Исамқа бүгін яна арам алдым деп. Өй, мені давамлық арам алдыған көрдіке бұл балла.
1: Шу?
0: Өй, мұшу, еліңізді біз әмірі программасы қачан арамағанда, мен мұш вақтыда бірақ арам алыма.
1: Біз білен таң тұрып, мұқтек тұрып ішілеу атудым ішеді.
0: Өй, кім дейді? Өсек сөз тақатмай, ұшыр берің бай еге.
1: Етмамсыз, кім дейді? Исамқан жұбод юқ деп.
0: Өй, бірақ мен бұны ет боламаймын де.
1: Сор.
0: Менің шо бір нақшамлы ба етідіған.
1: Қайсы?
0: Дәре, дәре дүре, дәре. Опам әтті пүре. Ve bizden uyge jüre ve
1: Ma bu hem yakşı ilk nakşike hem teklif kıldığan nakşike

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікке Джейли Луканада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan uçur berip Аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
3: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбідеке әң күзәл ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
2: Жәмиетнің әр бір өжәклерді ақтып күштар қытып, ярдамге ихтиязлық кішіләге өзінің иллік қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
3: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
2: Радио долқылары арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.
4: Мұны мұшындақ миннеттарлық тұйғылар елікіде. Давамлаштырдығынымыз сіләнің дектанағы сондығынымыз яныла.
5: 174 қатна сәнет радиосының.
4: Жолырыңызда.
5: Біз Әмра программысы.
4: Мұны мен Мәулет Ибраим.
5: Мәні мен Зөғрә керем.

0: Мен бұл қарсам бүгін нақ бір ай болып қашқадың кәгінімге.
1: Мен аңлық үшін бір ай болып тұр аңлымығына. Мен мұшы, мен мұшы шаны еліп жәйдігенттім, лекен мұшы мұкапат беріп атқан деке пақат пылғай бізге. Кәмәй батыды, мұкапат беріп қалам екен деп, сіләдім тазы шәнші жоқ демеді. Ені қшәнші жоқ. Бізден сорған сыр қақшы тұрған бір мәжазымыз ача. Авал әмді біздің программымызды қолап келіп атқан орынлаға азырақ пылғайдыген. Қолығаллаға әні кендім береміз. Мәселі Абдулла Қотәлі беріп, өз пылғайдылап, пыл деп атқан екен жына ма? Ұрықты қалдырыны, достарыны бірі мейман қылып, әқиқаттан болды екен деп бізге бәгенді екен, бәгіміз келді екен бізге баға бәгенді екен. Бұмыз бақалық елі бәсі, ендім пыл қайзымыз әе. Әмді шіркет қарқаларымыз мазыр шып, ендің шақ-шақ-шақ пылыны шықырып, біздің программымызды қолап атыр емес.
0: Доғыра.
1: Шоңы неміш үшін қолап атыр дегенде, өшін аңылған аңылық ұсламы шақ-шақ-шақ пыл шықырып, біздің қолап екен деп. Шоңы үшін Абдулла Қотен ғазының шорпысыға нанчылап емей. Әң яқысы біз қолап қоям ба?
0: Өзіңіздің пұлыға шайып яңа таза.
1: Сәл яманы үйтіп қойу. Біз Абдулла ісімдікілен сәл яманы үйтіп қойу атамды қандақ. Сонда ма?
0: Шу-шу.
1: Аяқтың бері әп, маяқтың бері әп. Сәл Абдулла ісімдік балла. Иналадың әзірақ пұл қайдап қоямызда қайда.
0: Сіз мі яманлап кетмә?
1: Яманлап кетсін мәйлі бақылыға яуасыланы бақылыға.
0: Құлым қошынла,
1: ә? Бізді қызлағыман біле, үштет күн өткізсаңла. Даңлықтыңды мұ қошыныш таптама бұла, ең тайын кеп деді, өз қал. Сіз еңі беріп тұрвалдыңыз мұ шу елға. Баям, ұн қитым дедіқті шу ел бәлі кіні кіні, шына ма?
0: Нұр.
2: Берді дағын шимал еліріма, еншен жүзен қызыл сирақтың әзір мүші. Әлбіктің әзір қызыл сирақ келдім, қошыныш тұрған келі.
0: Мәқұл.
1: Есім көт, жылық ма, елла бәк тосып кетті көнен қауып, жүрдім чақшақ қыпаймамсыз дейді. Өй, мә отырып, бұнда өлсе чақ-чақ қылымен деплі, чақ-чақны башылап кеткіл ұмайды де. Бұның да аңчымынша, оны дейді, бұны дейді. Шының білен бұл чақ-чақ қолып шықыды де. Өй, әліқі әқмақ деген сөз ойыларын батты, мә өй, яшының чоң ұшыға әкшіп, оны мұ ұнтып кетіпті мен де. Әгер болмаған болса, кейін-кейіндің деп берейді кентім. Өй, шеке қалтыстын іштан кейіп, мәйденге татықтап езуағының ұрасма. Өй, көмәні жұпқалығының ұрасма.
0: Кірдінаны чақкен деп, мау, чақы ғарвығы ұлығының ұрасма, чатқының ұрасма.
1: Өй, манда бұмамды дәймен де. Сонға, адырча, мұшы чақчығымға қана әтқіп тұрғын жұмы. Чақ-чақ кеміш мау. Синхуа жанау бөлі, мей жүйдін, ама гүзел қаштешден, демекші ма? Халық құйлы қызыл чырақча раван, дейді гүзел қаштеші.
0: Шырәлі, сахаветчілерім, шималы айланма шәріқтің ғарепке тосылыш еғір, деп үшір еліпті.
1: На, яқшы үшір беріпсіз, Арафат. Шырәлі ме я?
0: Шырәлі, шуғыныз бі сахаветчі бұламайды қан бұлық. Бүгенче,
1: ә? Жәнақ. Сіле қанда кәп қайтырма, дейді Алия. Мұшында кәп қайтырсыңыз болды кәң қо? Сіле қанда кәп қайтырма, дейді бізге келі. Дейдіған кәптір бақшайды Алияның ке?
0: Кәп қайтыра, мұш бойчы бір кәп қайтыр пекіңа Алия бір кәпті шәйлі, зады. Юсен жан?
3: Яқсын ор ерсі кілі. Ма көрілді ел қайыр өрсем. Машин сар чон елі. Шкел елісте машин сазық.
1: Мақұл, мақұл. Болды. Такси өрейді. Рахмет, рахмет. Баян құшақшақларымызды мұны ақиғатан.
0: Хошапты.
1: Дейліқ дөң, яны шындақ тосақ дейді. Даңлық дөңді тұрват қалай бір фүчір беріп екен ұлғача. Қанчылік біздің аңлықшымыз даңлық дөңді тұрват қанды.
0: Әміз беркесі. Лыққыда, мен деген аңлықшымыз Шичуан көтісіде автомобилла бәк көп деп фүчір бәген кен.
1: Мен күнді ішкі бағадым, келдім деп, төт қитім 10 минуттын аңлап, әжәп бір пұқадың чықмайма дейме, дейді, Рабияғу дейме, Ербейі. Төт қитім 10 минуттын аңлайды кә. Әтігенде ішкі беріп 10 минут, түштік қайтып 10 минут, түштік кетіп беріп ішкі 10 минут, кәштік қайтып 10 минут. Васал ғудың көшкірді еп кетмекші өте елді ішкі талдайды, боламда?
0: Болуды.
1: Көшкірді ба ма?
0: Ба дейді ғой өткенде. Тазы ба деди.
1: Я сиз бамыдыңыз мы?
0: Я, мен бамыдым деген аңлашлар карганда ба ке?
1: Мен сизге карап отура кеттим. Яйды ашылганын эмне еди сиз батысыңыз шо?
0: Эмнети имейди кадемнин чыгып калган дейт. Шо.
1: Халык жолдо Шенхуа жаноб элдин нанмын тарапка машина кеп тайды курбан. Рахмат.
0: Шакиржан, мен үземни сорап мехмонларым ашкансыга бу жыл ичинде 40 этимден артык берип болдум деп. Хой, жакшы, ашкансыңыз 40 этим кошкупсуз мехмонларымда.
1: Эмне деген жакшы. Басаңлар болду аңлыгычлар. Биз мо мехмонларыбыз ашак башлап атабыз. Унун үстү башлыгыда жакшылыгы жүзүбүздү я картып коймайды жакшы.
0: Тамактар бири-биридин окшойду сади.
1: Шундай.
0: Яна карасак учурлама бак чыккан а.
1: Баян бир аңлыгычыбызга май баасынын учуруну дептке 28 саат 24-тө а.
0: Туура.
1: 28 болса эт кеш. Үгүлүк эт дегенде качылсаң болду.
0: Туура, шамбы күнү өзгөргөн убакта. Тын бурун.
1: Качылып алыңлар, бүгүн эт качылып алыңлар. Чүнки 3-мө 1-пүндөн
0: 3-мө 7-пүнгөчө.
1: 7-пүнгө айдасал жукур кымбат өсүп калды жумо. Her tonla may bağısı 410 yuan ölçüsü mölçerlendi. Onda o kadar ki 3 modun işi bırak. Ölçü doşunda mı?
0: Şu. Beijing şimali yolda maşallah acayip pek köp gene Cenub Karab Mangan'da Mingyun'un belgen uçuyor.
1: Arafat, ben rast yap kısam ömrüm şayet bakmadım, yiyişine oylaşmadım de. Nadalla kalev ötüp ses Arafat. Hayatınız mışında ötüp giden o şayimey.
0: Bir yıl yiydiğen bulsunuz əsli ya.
1: Siz 100 yıl yaşaydıgan dek oylap gitmem. Hem de hem adem yap bakan dekin yap tetip yakış girek Arafat.
0: Doğru.
1: Başkalar aldı bile aklap verdi. Vurdurdun kokman tutlardın.
0: Köz oğuz cümle.
1: Aklap verdi köz oğuz cümle. Kaç yap anın kendin. Anın təmini tetiğen deken. Ödükleriniz ki şahveme yiydiğen gitsiz. Кейін үйдікілеріңіз сізін арафа шада алам дұды.
0: Айшем күннің дадысы.
4: Жоқ ма, нұрлық ба сиясеті, көптің ба сиясеті, қында алам ұлан.
1: Сізінің ғылдың ғашылды.
4: Дұңдың әрігдің ба.
1: Сіз нәдің
4: ұшыр? Оның дәттемін біздің деп біз даңлық болу ұлла.
1: Сіз мұ беріп тосылашта? O danlık döndü gelimiz tosılıştaki danlık döndü. Ma o yenen baktısı yenen baktısı var o. Bura yaşla baksın da koyatanla. Yen en baksın tavusyan karabman kayılmış. Şuya ettiğin akşamda tosuluş işte bek tanılık çok. Kaçallı karısakla ettiğin akşamda tosuluk. Tosuluş baş. Şembi akşam günlerden başka vakti de. Şunun için anlıkçılarımız bunu danılık de deva gantı. Değil mi?
0: Kına gavcadın şihan rungluğu çüşte maşıncık tosul kitip duydaydım ayolumu tosakken ha abdikim canı uçurdum paylanıp kaylanla.
1: Mana Rabia Khan. Vasal kodun göç kırdilip ketmekçe öte yolda şikital digen tuğa.
0: Eptim ha.
1: Şikital aptu ha. Piti. Yiğitem diya.
0: Yiğitudu yiğitudu. Kısla onu odun çıkıyıp etmişsin keşte bu oldu.
1: Şikayanlığı birden kettemizdeydi. Lekin öydekiler öyle aralı yiğitidik. Üç balığa.
0: Balığıcı balığı birini anmamız. Işkınla üzerlerini oylayıp silerde ya yoluşunuzu çıkarıp etti. Anı balı ışkınlarını atamığım o ya.
1: Şu ballarını çıkarıp etti de. Sile bari bir yemeği sildim. Işkınla burada iş gittik etti de. Deydi. Babdu babdu üyünüz gelip gittin. Rahmet. Kanalımız tekil buldu.
0: Baya altıncı yenge işkincaylanma kayısı yol bölgün dedi. Tostup kettiği davatkan kayağın manga yönüşte depes optike de bazır çıkmakçtım bu mız başka yolunu tallayma dep. Altıncı gilin dana kayısı yönüş mavu şerçi karap manga mu ya ki mavu şıkva terap karap manga yönüş mu mi cüven terap karap manga inek dana.
1: Kilovatkan terapta dedi daven terap karapta dedi.
0: Ha,
1: demek daven terap karap manga yönüş tostup getirip dur. Şansız eğer o ayırdırım terap karap manga makçıb olsanız mi cüven terapke şıkva terapke. Xatırca mansanız buldu ki acaba?
0: Gönçem, yakışım sizle. Hazır nunda tepli tohta kapsın. Nunda terapla kanda. Ahır yok ku Gönçem.
1: Gönçem,
0: İlip beni...
1: Zügürep kırgıtça dadısıga. Dada, ben nundağı öttüm dedi.
0: Nunda tepli tohta kaldı.
1: Dadısı...
0: Kilem yok.
1: Ha, üstünde de öyle.
0: Dada, dada.
1: Ha, kızım, Gönçem.
0: Ben nunda.
1: Nunda?
0: Ha.
1: Ne buldu nunda? Öttünüz mü?
0: Ütettim dada, es ahır çıkmap de magetnin ki.
1: Kızım bu nundağı ütemek adam ilipen okup neymiş kılsız da hemen.
0: Yeni küçük vaktim yakışken şu akladı tüget kentim ben. Kızım. Ayıp oldu küçük yemem ne.
1: Kızım.
0: He?
1: Gönçem kızım.
0: Dada.
1: Nundağı kanda bardı.
0: Нудағы шу меңіп барды қанду.
1: Ха, мен тек яқшы оқысы барамын кедапты ма.
0: Бей, ошта ішілам ба мұды да. Өтәмігінім бей ка, мәске.
1: Шында қызым, сіздіген ғанқон ғунчам сіз. Шының үшін, нұңда деп тоқтап қанмай. Бұның деке баштың ақыры, кепіңіздің ақыры шықсын қызым.
0: Мақылды да.
1: Мен сіз іліппен толық. Түгіттің дұды деген деме?
0: Деген тұңыз.
1: Болды, кепіңіздің ақырым толық шықсын
0: болам да. Мақылды да кепің саңлаймын. Баркалла қызым деп тұң.
1: Баркалла қызым. Мұңдағы маңайды. Қайдзымын қы, во, бұтшы дейді. Во, мен түші чомифын дейді. Ой, жо.
0: Рас, бізі қаптығында ауаса.
1: Да, да, да. Немесе, балланың дадысы қағанды?
0: Жындамия, мен неме деген садды ойлайма бір ішіланы.
1: Саддылы қымаң, Зөкіре қан.
0: Рас, Ниса Гүлдегілі бір іш қылдым мен.
1: Жиди хұңлүйдіңді ток ең кәнді. Ток ең қып қанда қолышында қылып. Айнур әпенді, Айнур қаным. Жиди хұңлүйдің мүйу дейін деп сіз. Демәк, шо сәптің тосылып кетті мұ, яке қанда қ
0: Шисан Гауджа шәрші қарап маңға үйліні шыраван деп түмейе.
1: Ой, жоғын шақыр жан дейді. Бейджан жанап елі шауші көтіріп дадыма. Бәк көп машина дейді жұма. Қончам, күліп кетіпсіз ғо.
0: Шүндей мақыр юқ.
1: Нұңда яқшыдыру атамды, қончам.
0: Нұңда ла қанда ке, нұңдан ұйылыры кәкімайсыз ғо.
1: Яны жауап бәмепсіз ғо, қончам. Мен болды, қончам.
0: Баркала қызым, диди жұмы дадыңыз бая. Әндіге қылды, авасын
1: кәрді. Әндіге қылды ма?
5: Яқшыңызлар, ясетілен ұшақтыңа қайырлық болсын.
1: Дададыңа?
5: Дайын мұндағы да әдіған бұқыда, бір жүшін келіпкен бір қолтоны, бір сұлға келген машинден бір
1: соққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылыққылы негизги супергетерге ашып атты.
0: Шу.
1: Катнаш кайсыга аңлык бойсуна маңа эле мана. Ончама көрүптү мана ошо кыл бакка катнаш адистерин, а?
0: Туура. Бу кызыл чыракчу, мабу жиди тараптагы кызыл жашыл чыракты ток жок. Ар алда нормал миңип атууда машиналарым көп эмес, тосулушум жок депти Айнур, а?
1: Болду. Шисан гауча шачы дама шаар ши карап маңга айылынышты. Жолдор аман ке. Шаны биздин үйдө амма эле яйдо факат мал жемейман, кошам жок деп көзөм куду жөөгүм. Вай вай.
0: Унда ойлобасыз ошто көрүндү, сууну асып жашайдыгын.
1: Баамайм деген түгмөң яткетин берип деп, эт үйдүкөрүңүз картып коюп, эт деген сиз ямсыз. Унда дакетмаң баазы ишлага.
0: Белыкларны ейсиз го, баазы белыкларнын бурдулары ба деги ар узун.
1: Ондак деп кетмейли баазы. Мейли өзүңүздүн иши эгер болсо, ишиңиз билсеңиз болот. Мен аңы норго жемейдиган нерселерим бар. Дедим ба мен сизге азыр? Жемейм.
0: Туура, ишкимиз декилдигим дейдиган шу болсо, нургун нерселерди дейбиз деймер. Дип деп бакмадык.
1: Шо башкалар ийсон деп шу, сийи додошаларны ашкыны шу. Эгер сиз жемсеңиз, үйдүкөлөрүңүзгө, балдарыңызга апарып жигизип келсеңиз болду, ашанын агызы кырап, шөлгөйүңүз экитип атасыңыз, он болду. Лекин амдылыкка жакшы көрүп эйдиганларга биз алдын тосмайлы ши да.
0: Ошондо дүймаңлар адам жейдиганлы боайын.
1: Жакшы көрүп эйдиганлар жык болгочка ашыламышы тижарат кылыбыз деп шии додошаларны адыл сансарынын алдыга ашка ири.
0: Тәми бекпейзе лекин.
1: Пейзе, акыйкатан пейзе. Сизге онда мында көрүнгөн да, бир көзүңүз жумуп бир япаккан болсоңуз бул. Өрүмтүдө шаа коймайтыңыз.
0: Исам ку деп тоолайды го айкаяйы.
6: Эй, неме? Ve bayağı tolap adırıp koydu balla. Hem de tolumgan ayka yayı kaptım ha.
0: Şu.
6: Ve kokman balam ben ba.
0: Ablacan kayskini ölüşkün bizge uçur yollugandıgı. Ben seyrikçi rahtımın ötüket kaldım. Tabi ölüşkün yakşime aparatı düşmeptim ha. Telefonum gomu uçur kem mi diye. Şerketki telefon kısam ulamı teşürüp de çıkanda numar hatırlanga işle çık mı diye de.
1: O hazırgıca mana.
0: Шүкүрлам деген туку бир хатыржам ухулаңа бүгүн боосу була болмас кала деп.
1: Биз ба амилетте шунда кыйс кылган. Эмне лекин эмне кесип деп айтылсак, теги бүгүн эмне акыйкы кошопсуз аблажан болду.
0: Бирге ухулайдыган болдуңуз да хатыржам.
1: Аблажан дедим а буну рас.
0: Туура аблажан.
1: Аблажан деген болсоңуз агар, үйдүкөлөрүңүздү апарып караң. دل داسانه و دل دیگه شیو دو دوشان میمک بلامش خوشحال کنند.
0: رس اشتقلن بیان تبریک لان لاتو نواداش خاطر نبکام.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұчырланы еткіз.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырыватырбыз. Достарымыздың ұшырлығы бір қарып етейлі. Ахмет Нияз Қарқаш, Қайсар Аял, Сәхәр Бұлбұлы, Әскар Урайым қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің ке көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Аджиз Нур бүтін шәһәрне илләтте. Лейфан автомобиль аттырдыдыки бір шопор үн-түнсіз яхшы іш қылып, Үрімчі шәһәрге техму иллықлық беғішледі. Яқында бір кіра автомобиль шопорының бірі яшанған кішіні докторханыға кесел көрістішке хақсыз апырып қойғалығы тоғырсыдыки қысқысын торда кәң тарқалды. Шопор аддисада сәмеме іш әрекеті білән нұрғын тордашларын тәсірлендірді. Көпчілік бәс-бәс сөз қалдырып, бұл шопорны алқышлап, Шинжаңда яхшы шопорлар хақиқатан көпкен. Хақиқи яхшы шопор екен дейді. Сын көрінішідеки бұл шопор дәл Шинжаң саяхат гуруы бірлешме тижарат ширкеті Шоңйоң Лейфан автомобил атрадының шопоры Әлажан Нәбижан еді. Адетте о өзідеки қолайлық әвзәлікіні тәшәббүскарлық білән жарый қылдырып, тәвәлікедеки хәрекет қылышы қолайсыз, қарарлық давалынышқа бардыған, яшанған вә мейпланы ұзын мөддәт докторханыға хақсыз апырып әкеліп, бұл алайды бір топ кішілерге иллықлық еткізіп, қолайлық яртып келді. Ізчил ақ-көңіл болышта чыңтұрыш, Әлажан Нәбижанның яхшылықны білейш, яхшылыққа интелештек әсілі мәқсістедің кәген. О, 13 ешіда анысыға әгішіп, чөйчектін үрімчегі кәген. Натуныш мойытқа еңідін кәген жапарлық күлләді, әтраптікі әрмелләт қойшынла дайым ұлаға ярдам қолыны сұнып, аны балы ішкейленге ыссық тамақларын еткізіп беріп, сәмеме ярдам қыған. Анысы му дайым Әлажанға башқыланың яхшылықыға миннеттарлық бүлдірішіні. Кәлгісі де ықтыдары еткенде, техімі көп ярдамге мұқтаж кішілеге күчінің етішке ярдам берішіні тапылайды. 15 жыл ілгірі Әлажан Нәбижан бұл иллық тапшырықны көңілігі пікіп, кіра автомобилі шопыр болды. Мұқым кірімге игі болғандын кейін, о әсілі мәқсәтіні баштын ақыр әсічін сақлап, башқылаға қолдың келішке яхшылық қылды. Қарямғұрлық күлләді өйді ялғыз тұрдыған яшанғаланы өйге хақсыз апырып қойды. Сыртқы чықшта қиынылдыған амыға тәшәббүскарлық білән ярдан беріп, кішік ішла арқылық шәһәр көчелеріні иллетті. Сәмеме мұлазымет позициясы, башқылағы ярдан берішіні қошаллық дәппеледіған есіл пәзілді білән, көп қатым шіркет тәрпідің мұнәвәр кіра автомобилі шопыры болып бағаланды. Әмді 2025 жылы Үрімчі шәһәрі бойынша Милләтләр Итпақлығы тәрәқиятыдегі нәмунелік шәхіс болып бағаланып, Үрімчі шәһәрінің тұнжы түркімдегі яхшы шопыр тізімлікке кіргізілді. Бүгінгі күнде о бұл яхшылық жеткізуші жолында маңған сыры жолы техімі кеңайды. О күнілік тижарат жарыянда башқылағы ярдан бәгенден башқа, тәвәлікедегі қарарлық пан тазылтышқы бардыған 3 яшанған кішіні ұзындың бұян докторханыға хақсыз апырып әкелді. Бош вақытларда о аммиви мәнпәт коллективіға әгішіп, түрлік пидайлық мұлазыметі вә аммиви мәнпәт пағалиетлерге актив қатнышып, жәмиетті актив күштар қатты. Әлажан Нәбижан, башқылағы ярдан беріш жарыянда мәмін нұрғын қошаллыққа еріштім. Пәкат ықтыдарым яр бәсіла, мән бұ яқшылықны ызчыл давамлаштырып, аятыны техімі мәніге егі қылымән, деді. Яқшылық қылғаллаға яқшылық яныды. Әлажан Нәбижанның қошынлаға ызчыл қалыс ярдан беріп, иліқлық еткізіп, яқшы іш қылыштәк іш ізлеріні мәхәлдегілі көріп, көңілді чың сақлады. Итпақ жолы күч башқармасы Тавсыжан мәхәлісі оның иліқлық еткізіш ішлеріні тәқтірләш үшін өй жай мұлазымет шіркеті білән пағал маслаштырып, оның бүтін иліқ автомобиль тоқтатыш хақын кешірім қылды.

Әмдің іштіріп еліп келді. Әмәр үш жаулат 40 нәт жылдың бұян нұрғын қиыншылықлағы баш әгмәй 6000 түптін артық қарғай елғынны пәрбеш қылып қабрысталлықны ешіліқ бүргіді. 2017 жылы 73 яшлық Әмәр Әлемдің өтті. О, көз жұмыш алдыда оғлы Әнвер Әмәрге мұндақ үш арзусыны әтті. Яны өзіні қабрысталлықы дәпіні қылып, сапташларға әмірақ болышны. Бейжан Тяньаньмэнни көріш арзусыны, сапташларға давамлы қарап бойышны үміт қылды. Айлыстығыла Әмәрні қабрысталлықның шарқы шимал бүрджікеге дәпіні қылды. Шу елі 11 айда оныңға мәмлекетлік әхлақ нәмунечісі дәп нам берілді. Әнвер дадысының орында Бейжанға бады. Дадысының тапшырқы вән мәсулиеті Әнвернің зымысығы түшкен еді. Әнвер кішігден тартыпла атанысыға әгішіп қабрысталлықта тұрған боғашқа қабрысталлықның әмі еріні. Қайсы қабірдешінің қатлары сұслышып қаған, қайсы чығыр елдігі ташланың бошап кеткерлігіні обдан біләтті. Мәйлі хава соғуқ, яки ысық болсын, боран чықсын, яки ямғыр яқсын, о, әмеше қабрысталлықны бір айылынып чықатты. Қабрысталлықны құғдап кәген бұй еллада, о, ішкі адамны құтқызып қалды. 2026 жылы 1 айның 2-ші күні бір аял Қашқардан анысығы тәзия білдіріш үшін келіп, қабрысталлықның алдығы келіп, ая жаланғалығыдан ерге еқіліп түшті. Әнвер дәрхал үйгіріп беріп, оны елеп, дежурны қаныға әкіріп, тәсәлі бәгәж 120-ге телефон қалды. Аял сәл есіге келіп, қабрысталлыққа кірмән дәп чыңтырып алды. Әнвер қатыржан боламай аялынан кәйінден әгішіп маңды. Ішік алдығы кәгенде аял яны ғошыдын кәтті. Әнвер құтқызыш автомобилі етіп кәгіше, ярды үйкініп олдырып аялыны құтқызды. Әтсі әтігенде қабрысталлықның түшендіргішісі Яң Жуан, оның білән бұ іш тоғырсыды параңдашқанда Әнвер көп ойланмайла. Адам әрқандақ жайда яқшы іш қылыш керек, деді. 8-ші айның 24-ші күні Яң Жуан өткен ішләрін әсілі пәс авазда. Бұның оның маң қалдырған әң ақырқы бір жөмілі сөзі екенлікіні ойлапма бақмаған едім, деді. Яны бір қаттым кечеде қаттық ямғыр еғіп, қабрысталлықның бір қорық темі өріліп түшті. Бір қабір жұмыт қылыш ішкісі хиш ташқа бесіліп қалды. Сәр саат төтті Әнвер қабрысталлықның жарлап атқанда ажыз ыңырған авазын аңлап, хишіні көтіріп еліп ішчіне үйдіп чықты. Құтқыз бәлінған ішчі оны құчақлап, иғылап кеткенде, о, артық кәп қымеді. Бәкат қарш тарапның дүмбісіге енек ұрып, мәдәт бәді. Шыныңден кейін о кечеді чарлашыны үзіп қоймеді. О, әр күні тазлаш, чарлаш, дәлдарақларыны асыраш білен алдыраш болады. Лекен бір күлләді бұқыл жимжит қоғдашының бірділі тоқтап келішіні ешкім ойлап бақмаған еді. 2026 жылы 1 айның 5-ші күні сәхірді 56 яшлық Әнвер қабрысталлық дүжірінің қанысыдығы қарватқа еқалды. Әнвернің оғлы Әхметжан о тұйықсыз кетіп қалды. Әтті тапылмақшы болған кәпілерінімі әйтам еді. Лекен оның әң арзу қылыдыған ішінің менің қабрысталлықның давамлық яқшы қоғдап сақлышым екенлікіні обдан білімен, деді. Біз ұланың айлысты келі. Әхметжанның балалық жағылары қабрысталлықты өткен болып, бовысының қабір ташларыны сүртіп атқан, дадысының дәлдарақларыны соғырып атқан халдыны көріп чоң болған еді. Байрам дәмелішлада башқыла бір айлы кішілері жән болғанда, ұла бір айлы кішілері қабрысталлық келетті. Чоңла дайым оныңға, құрбан болған бұ әйдатланың отырчы еші аран 20 яш, көпіншісінің әулады йоқ, біз оланың айлысты келі, дейді. Бұвам бачағда, бұвам ел башлайды, бұвам кәтті. Дадам бұ мәсулиетіні зымысығы алды, азыр дадам мұ кәтті, бұ мәсулиетіні мән үстім келішім керек, деді Әхметжан. Мұқпыр оныңден бұқыл чың тұрып, сақлаш сады немені көрістуду, деп сорғанда Әхметжан пәс авазда. Қақырмалла бізні қоғды де, әмді біз қақырмалланы қоғдаймыз, деп жауап бәді. Әхметжанның үйенгіні бұғалтырлық кәсіпі болып, әтрапыдген нұрғын сабақташылары яқы үйіртлада шу кәсіп білән шу қолынып қалды. Оқыш бүткізгенде оқу қабрысталлық тұтырып ұзын ойланған декен, яныла бойарды қәлішіні қарар қалды. О, әр күні сәхірді ішіні әжіп, құмланы тазылап, дәлдарақланы асырап, қабір тешіні сүртіді. Зиярат қылғышыла кәгенде көпчілікке инқылабы құрбаланың хикайсын сөзіліп берді. Мейдан сарайлағы тызылғыны көні бойымла. Өткен ішланың әсілімісі. Қадеми қабрысталлықты сақылынып атқыны садық жаңчыла. Еңі сарайды сақылынып атқыны әсілімілі. Үш әвлад кішіләді жаранлық қасәмілі ең. Бәкәт бір вәділі ба. Әвлад мәвлад кішілінің үңішіп тұрып, қабір теші сүрткен сыма сылы ба.

0: Бақыт ва хушаллықты толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізгі хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмір
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Қайырлық сәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл, 8-ші айның 28-ші күні, жұма. Деқанла календары бойынша 7-ші айның 16-ші күні. Кішілік хаятыке нұрғын ақыл парасат. Тұрмыштыке нұрғын мүмкіншілікле, салмақлық ва тәмкінлік ішіге юшырынған болуды. Башқыла білен бәсләшмей, өзіңіздің өз бетілішіге көңіл бөлім. Тәшвишленмей, һәр бер қадамны пухты бисе. Өзіңізгә қаттық талап қойып алмай, нормал рухи халат белән мөкәммәл булмаган шәйләрне кабул кылышны өгенә. Вакытны кадерләп, салмаклык белән алгы илгәрлә. Яңа бер көнлек хезмәт ва өкенеч порсты һәммәмезгә кучаклашкан мөшәрәмләрдә 174-нче хәйрлек сәхәр программабыз аркылы аңлыгычларыбызның яңа фурсатларына чиң тутышыны һәм дә баскан кадамларының техмо мәсмут ва мәрдәне булышыны үмид кылабыз. Мен риясәтче Данияр Мәхмүт.

Аңлатқыныңлай Шинжан Радио Телевизия Станси 174 Катнасынат Радио Стын Биваст Аңтылуатқан 174-тін Хайрлик Сәхар Программасы. Қадарлик достла, амдар иқтанла сағлымлық саатлары сайыпымызге орнаштырылған мәсмылар болсын. Әттегенлік югіріш білән, кәшлік югірішнің сады қайсы әң яқши. Әмеліетті мәйлі әттегенлік югіріш, яке кәшті югіріш болсын, саламәтлікке пайдылық. Көпчілік өзіге мас келедіған вақытыны талап ченіқ сылып олды. Әлбәтті әттегенлік югіріш болсын, яке кәшлік югіріш болсын, бәзі іншік алғыларға дикат қылышық тоғыр келеді. Әттегенлік югірішке қатнышының алды кейнеді, бәдән қызды шәркеті, бәрәтлі шәркетіні әстайдыл яқшы ішләш. Болып мұ, янпаш боғымы, тыз боғымы, ошық боғымы, мускул, мускул пейі бә пейлеріні толық хәркетләндіріш керек. Болмыса, асанла мускул созылып кетеш, боғым қайырлып кетеш қатарлық хәркеттің сақмылыш әхвалы көрілуді. Оныңның башқа әттегенлік югірішдің бұрын әң яқсы тамақ еш керек. Болмыса, қан шекері төвәнәп кетіші мүмкін. Мәсілән, пірәнік, шоғырыш қатарлық асан әзім болудыған емекліклеріні еш. Шының білән бір вақытта су толықлашқа дикат қылыш. Бір стакан әсіл сүйі ішіш керек. Кәште югірішіне әң яқсы тамақ еп болып, бір саат дейін іліп беріш керек. Болмаса, әзім қылышқа тәсірі етіп, ашқызан үшчей кеселіклеріні кәлтіріп чықырды. Әлбәтті кәшлік югіріш вақтымы бәк кәш болып кетмәстіке, әң яқсы кәс саат 10-дін бұрын ақырлышы керек. Қандақлы болмысын, әркет қылып болған дейін аз дегенде, бірдін бір ерім саатла әтрапыда арам алғанда, андын бәдән тенішілініп, ұқлаш әлетіге тәсірі етмейді.

Бойынны қысып тұрып, ян телефонға қармаң. Бұл әм көзге, әм бойын омырт қысығы сиянлық. Узын вақыт етіп ян телефон ойнап орындан тұрғанда, башқы еп көз торылышыш әхвалы көрілді. Мұтахасисләнің көрістіше, бойынны қысып тұрып, ян телефонға қарғанда, бойынны бірақ етім қысса, етіш болмайды екен. Әмма бұл әдетке айынып қалса, бойын омырт қысы узын вақыт биярам болады екен. Вақыт ұзарған сере, физиологиялік әгірліктің өзгерішіне келтіріп шығарып, бойын омыртқа арлық тәксіге найты сор бесім еліп келеді екен. Оның ұмашқа, баш егіш бұлыңа қанчы чоң болса, бойын омыртқысы ұшырайдыған егірлік шүнчі егір болады екен. Бойын омыртқа арлық тәксіге болған бесім мұ шүнчі чоң болады екен. Мұшындық кетей барса, асанла бойын омыртқысы кеселі келіп шығар екен.

0: Аңлатқаныңлар 174 қатна сәнет радиостын бейбасты аңтылуатқан «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Бейджің вақты саат 8.
2: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтіне көлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-823-24.